0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mr. Smith jutustas oma jahiseiklustest Aafrikas. Küttisin Saharas. Äkki näen lõvi. Ja veel milline, 4 meetrit pikk, 2,5 meetrit lai. Ära nii rumalalt liialda, sosistas sõber, keegi nii kui nii ei usu.
2: Ja
1: 30 sentimeetrit kõrge.
0: Hiina valmistub võimu haarama. Toomas Alatalu, Trump ja Xi juhivad poliitmänge uue maailmakorra nimel. Show ja ärimehena tuntud Donald Trumpi tulek nöö kõrvalt suurde poliitikasse muutis viimast kardinaalselt. Nagu selle tegijaidki ehk teisi vetopolitseinike, kes ürod luues olid ühtaegu jaganud maailma endi vahel piirkondadeks, kus nad hakkasid rahu ja julgeoleku eest vastutama. Leedulased tahavad NATO sõjalaevad omavahel laseritega ühendada. Raadioside asemel võib sõjalaev saata andmeid nähtamatu laserkiirega, mida on keeruline avastada ja segada. Leedu Astrolik tahab tõestada, et selline side töötab ka lainetuse, vibratsiooni ja halva ilmakiuste. Levadia võiduseeria sai Narvas otsa. Tallinna FC Levadia viigistas jalgpalli Premium liiga 29. Vooru kohtumises võõrsil ikka Narva Transiga 1-1 ja sellega katkes pealinnaklubi 8-mänguline võiduseeria. Eestlane armastab puhtust ja sinki, näitas tänavune Paunvere laat. Kõik teavad kevade esimest lauset. Palamusel peeti laupäeval laatadest Eesti kultuuri tüvitekstist läbi põimunumat. Igal juhul läksin ka mina Paunvere laadale koos isaga. Laat oli loomulikult juba alanud. Rohepööre pidurdas Euroopa haige mehe ravikuuri. Paar nädalat tagasi avaldas Postimehe veebiportaal Gliede Kulli arvamusloo, kus autor ütles, et Saksamaa on Euroopa haige mees, kelle ravikuuri arve esitatakse kogu Euroopale. Tänu Mark Karneile on tekkinud siiski uus võimalus haiguse leevenduseks, kui rohepööre raviplaani jälle tuksi ei keera, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar. Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu ML3 Eesti rekordit. Ainsa eestlasena pühapäeval Hispaanias Amesis toimunud 100 kilomeetri ultrajooksu maailmameistrivõistlustel osalenud ja seal 34. Koha saanud Kairi Marlen Antoniak püstitas 3 Eesti rekordit, 100 kilomeetri, 50 kilomeetri ja 6 tunni jooksus. Noortel kästi minna õppima IT, aga nad ei saa tööd. Kes vastutab? Noored, kes läksid õppima kindla tulevikuga erialadele, ei pruugi nüüd leida neis valdkondades tööd, rääkis Äripäeva raadios antropoloogia keskuse tegevjuht Liina-Marja Lepik. Volvo vinnas endale uue juhi. Volkswagenist. Rootsi autotootja Volvo Cars teatas pühapäeval, et nimetas ettevõtte uueks presidendiks ja tegevjuhiks Volkswageni kontserni kuuluva Škoda auto senise juhi Klaus Selmeri. Rahvustaadion muutus kartulipõlluks. Selline koormus on ebanormaalne. 5 mängu 8 päevaga. Nii raju koormuse sai möödunud nädalal kodune jalgpallipühamu Aale Kokk Arena. Peagi lähenevate koondise kohtumiste eel suuremat muret siiski ilmselt ei ole, murumättad vahetatakse välja ja kõik saab ilmselt korda. Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule. Palsi tänavast ilipoodide ketti asutaja Karmo Ruusma müüs viimase tüki ettevõttest suurosanikule Kristjan Luhale. Brändile esiti kõrgemat lendu lootnud Ruusma nentis, et viimastel aastatel on veebipoe äriajamine väga keeruliseks muutunud. Margus Tsahkna, Üro peab otsustama, kas ta põhikiri on reegel või soovitus. Eesti ja meie partnerite soov on, et Üro peaassamblee resolutsioonid ei jääks pelgalt poliitilisteks avaldusteks, vaid aitaksid koordineerida liikmesriikide tegevust, suurendaksid survet agressorile ja hoiaksid rahvusvahelise õiguse rikkumised tähelepanu keskmes, kirjutab Margus Tsahkna. Eesti esimene kapselgarderoobi töövihik õpetab riietuma stiilselt ja säästlikult. Kuidas riietuda stiilselt ja samal ajal raha säästa? Sellest räägib homme Tartu Rahva Raamatus stilist Kerli Vaher, kes on saanud valmis Eesti esimese kapselgarderoobi töövihiku. Homsel esitlusel intervjueerib teda näitleja Kaia Skoblov. Eesti solaride lõpetas Belgias 24 tunni päikeseautosõidu oma klassis 3. Belgias Tirkuit Solderil lõppes pühapäeval ilumen European Solar Challenge'i 24 tunnine päikeseautode kestussõit. Esialgses ajavõtu lõppprotokollis sai Eesti solaride e-cruiseri klassis 3. koha, auto läbis 143 ringi.

0: ringi ehk umbes 572 kilomeetrit. Üldvõitjaks tuli madalmaade Solar Teamt Vente 320 ringiga. Kultuurikomisjon valis ERRi nõukokku 3 uut eksperti. Riigikogu kultuurikomisjon otsustas teha täiskogule ettepaneku nimetada Eesti Rahvusringhäälingu nõukokku 3 uut tunnustatud ekspertist liiget, kelleks komisjonis toimunud hääletuse tulemusel on Veronika Kalmus, Merit Kopli ja Marek Tamm. Man City sai väravasajus Jagu Sunderlandist. Manchester City alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tõeliselt väravate rohkes kohtumises koduväljakul Sunderlandi 5-3 ja jätkab 5 vooru järel täiseduga. Markus Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK-võitjaks. Markus Kajak võitis nädalavahetusel Prantsusmaal Le Mansis 117 sõitja konkurentsis KF2 klassi maailma karikavõistlused, olles esimene eestlane, kes selle saavutusega hakkama saanud. Diana Vend kinnitab, et Charles rõõmustas Diana surma üle ja paiskab avalikkuse ette skandaalse väite intiimsuhte Steenriga. Printsess Diana 1961-1997, venna Charles Spenceri mälestusteraamat Luigelaul. Minu õde Diana ilmub küll alles homme, kuid sellest ilmunud katkendid on sundinud Buckinghami paleed erakordset avaldust tegema. Eestlane võitles end maailma tippudega konkureerides kolmandaks. Kettagolfar Albert Tamm sai Ameerika Ühendriikides Vermonti osariigis Jeffersonville'is profituuri võistlusel
1: Green Mountain Championship
0: kolmanda koha, mis on tema senise karjääri parim saavutus. Läti plaanib jõudsalt kütuseaktsiisi kärpida. Läti valitsus valmistab ette meetmeid kütusehindade langetamiseks, millest üks olulisemaid on kütuseaktsiisi vähendamine. Peaminister Andris Kulbergsi sõnul võiks kavandatavate meetmete koosmõjul kütuse hind langeda kuni 20 senti liitri kohta. Elering plaanib võrgutariifist investeerida kuni 90 miljonit aastas. Riiklikul võrguhalduril Eleringil on plaan luua võimalus 1500 megavattisele tarbimisele ja tootmisele, mis saaks põhivõrguga liituda. Hea osa võrgust sai juba viimastel aastatel renoveeritud. Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks. Belgia rattatäht Remco Evenepoel saavutas pühapäeval Montrealis toimunud jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel temposõidus esikoha, naiste seas võidutses šveitslanna Marlen Reusser. Viljandimaa mehed krooniti Eesti spinningupüügi meistriks. Viljandimaa õngesportlased Siim Enders ja Janno Jaadla tulid Eesti spinningupüügi meistriks. Tiitlivõistluste viimane etapp peeti septembri esimesel nädalavahetusel Narva veehoidlas ja Narva jõel. AK. Nädal uuris, mis tagab söögikohtadele pikaajalise edukuse. Restoranide ja kohvikute pidamine on Eestis alati olnud kõrge riskiga äri, kuid viimasel ajal kostab köögist üha närvilisemaid helisid. Sel nädalal teatas sulgemisest 18 aastat Tallinna Kalamajas tegutsenud kohvik Boheem. AK. Nädal uuris, mis on pikaajaliste söögikohtade edukuse taga. Ivan Võrõpajev, Venemaast, hirmust ja vene koodist. Mõni vestlus jääb kummitama. Nii jäi minu jaoks pikaks ajaks mõtetesse vestlus näitekirjanik Ivan Võrõpajeviga. Tahaksin öelda vene näitekirjanikuga, kuid Võrõpajev ise tõmbas siia selge ja suurelt punase joone. Jah, sündinud on ta Venemaal, kasvanud, töötanud, loonud, aga Venemaa lugu on tema jaoks nüüd lõplikult läbi. Ta vaatleb Venemaad Poolast, mida peab oma uueks kodumaaks. 7 aastat hiljem vaatan Uberi aktsiat teise pilguga. Oktoobri alguses lõppevad minu jutte võlakirjad ning vaba raha kasvab piisavalt suureks, et uusi ostuideid tavalisest põhjalikumalt läbi sõeluda. Seekord jäi mulle ette Uber, mille äri on viimastel aastatel kõvasti paremaks läinud, aga mille tuleviku kohal on tekkinud üks päris suur küsimärk. Nõmme põhikool tahab 9. klassi lubatust rohkem õpilasi. Tallinna Nõmme põhikool taotleb haridusametilt luba suurendada 9. klassis õpilaste arvu üle põhikoolidele kehtestatud 24 õpilase piirnormi. Elering valmistab elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Trump võttis rahvusvahelise kriminaalkohtu lammutamise kõvemini käsile. Trumpi administratsioon valmistab ette ulatuslikke sanktsioone rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ütlesid ametnikud, pärast seda, kui kohus väljastas määruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahistamiseks. Koogustuvad Washingtoni pingutused see asutus lammutada. Trump valmistub rahvusvahelise kriminaalkohtu lõpliku

0: hävitamiseks. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon valmistab ette ulatuslikke sanktsioone, mis muudaksid kogu maailma sõjakuritegusid ja genotsiidi uuriva rahvusvahelise kriminaalkohtu IHTE tegevuse väga keeruliseks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
2: Defense.
0: Expo Tallinnas maailma kaitsetööstus peopesal. Homme avab Tallinna kultuurikatlas uksed.
2: Defense.
0: Expo, kus enam kui 100 kaitsetehnoloogia ettevõtted 36 riigist toovad avalikkusele näha oma uusimad tehnoloogilised saavutused. Messi nimekirja avavad küll maailma suurimad, nagu Lockheed Martin ja Saab, kuid messil tasub hoolikalt tutvust teha ka vähem tuntud tegijate tehnikaga. Politsei otsib Jõgeval juhtunud liiklusõnnetuse tunnistajaid. Politsei palub abi selgitamaks välja üleeile Jõgeva linnas juhtunud liiklusõnnetuse asjaolusid, sest õnnetuse põhjustanu lahkus sündmuskohalt. Saripedofiil Kalju Põldret kahtlustatakse kaaskinnipeetavaga tahtevastaselt suguühtesse astumises. Mis jama see nüüd on kümneid väikseid lapsi seksuaalselt ahvatlenud ja kuritarvitanud Kalju Põldre raiub, et on süütu ja soovib juba vabadusse? Koletiseks tembeldatud mees on aga kahtluse järgi pannud koletu teotoimega vanglatrellide taga. Mis jama see on? Ma esimest korda kuulen sellest, ärritus mees uuest kriminaalmenetlusest kuuldes. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Opositsiooni kiri peaministrile, dokumendid kinnitavad valetamist. Opositsioonierakonnad kirjutasid avaliku kirja peaminister Kristen Michalile, milles esitavad küsimused ja infopäringu seoses moonavahenduslepingute juhtumiga. ERR-i portaal avaldab kirja täismahus. Kas maksudeklaratsioonide venitamine annab jaekaubanduses konkurentsieelise? Eesti jaekaubanduses käib tihe võitlus iga kliendi ja iga euro pärast. Samal ajal on maksusüsteemis eripära, mis tekitab küsimuse, kas kõik ettevõtted konkureerivad turul võrdsetel alustel. Raske keisrilõige. Muusik Svendra sai emaks, pidin silmad peast välja nutma. Lauljatar ja räppar Svendra ehk Sandra Villasis tõi eelmisel nädalal ilmale esiklapse. Ma pole vist kunagi sellist armastust tundnud, kui selle põnni vastu, ütleb ta. Uus tõsielusaade. Saame tuttavaks armastuse sadama 8 vallalisega. Neljapäeval jõuab Kanal 2 ekraanile Merlin Miido juhtimisel uus tõsielusaade Armastuse sadam. Muhumaa Lõunaranna sadamas ootab 8 vallalist noort päike, meri ja peaaegu vahemereline vaade, kuid puhkama neid sinna ei saadeta. Käima tuleb panna sadamarestoran, kasvatada ühist auhinnaraha ja vaadata, kas töö kõrvalt hakkab mõnel ka süda kiiremini põksuma. Terapeut Kadi Jaanisoo postitas aasta aega iga päev ühe tantsuvideo sotsiaalmeediasse, et tõsiseid eestlasi veidigi rõõmsamaks teha ja näidata, et elu ei pea kogu aeg surm tõsiselt võtma. Jaanisoo sõnul on elus väga olulised peatumishetked, kus me saame aru, et oleme elus ja kõik on ju hästi. Euroopa kütusehinnad tegid kõigi aegade rekordi. Eestis tõusis diislikütuse hind ligi 2,3 euroni. Euroopa Komisjoni andmed näitavad, et bensiini ja diislikütuse hinnad on jõudnud ajaloolisele rekordtasemetele. Eestis tõusis mõnes piirkonnas täna bensiini 95 hind 2,149 euroni ja diislikütuse hind 2,299 euroni liitri kohta, Tallinnas sai kütust pisut odavamalt. Andrus Hiiepuu, juhtimiskultuuriga tegelemine ei saa olla plaan B, tugevat juhtimiskultuuri tuleb ehitada headel aegadel, et organisatsioon oleks tugev ka keerulises olukorras, kirjutab Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu. Puu- ja köögviljakasvatajad on suurte jaemüüjatega võrreldes ebavõrdses positsioonis nii Eestis kui Euroopas. Kuigi puu- ja köögviljakasvatajate ühistud saavad Euroopa Liidult toetusi, ei vähenda see oluliselt ebavõrdsust suurte jaemüüjatega. Häädemeeste abivallavanemaks pürib paarkümmend inimest. Augusti keskel pani ameti maha 6 aastat häädemeestel ehitusvaldkonna abivallavanemana töötanud Siim Suursilt, kuna temast sai Pärnu linnapea. Abivallavanema leidmiseks kuulutas häädemeeste vallavalitsus välja konkursi, millel kandideeris paarkümmend inimest. Metsa alla maetud skanner tõi päevavalgele maa-alused elurütmid. Tartu Ülikooli teadlased matsid järvsel ja metsamulla alla veekindlatesse kastidesse pakitud tavalised skannerid, et jälgida peitu jäänud ökosüsteemi reaalajas,

Uudne lahendus võimaldas nähtavale tuua varem märkamatuks jäänud maa-alused elurütmid ja siduda need maa peal nähtavaga. Joosep Vimm aitab analüüsidest, lühirenditurg tuleb korda teha. Kui meil juba on märke lühiajalise üürituru negatiivsest mõjust eluaseme kättesaadavusele, siis peaksime just praegu looma tööriistad ja mehhanismid, mis aitaksid vältida olukorra kontrolli alt väljumist, kirjutab Joosep Vimm. AfD tegi Saksamaa kahe liidumaa valimistel tugeva tulemuse. Saksamaal Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal ning liidumaa staatusega Berliinis pühapäeval peetud kohalikel valimistel tegi oodatult tugeva tulemuse immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaale, AfD, mis esimeses võitis ja teises oma senist tulemust tugevalt parandas, näitavad esialgsed tulemused. Vaher, Uudeberg ja ministeeriumi ametnikud taas erikomisjonis. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna korruptsiooniohtude käsitlemist. Algavat istungit näeb otsepildis ERI portaalis. Rafineerimistehased on nüüd globaalsete energiatarnete peamine pudelikael. Pärsia lahe riigid ja Venemaa on viimase kümnendiga investeerinud kümneid miljardeid dollareid rafineerimistehastesse, et haarata suurem osa maailma diislikütuse turust. Nüüd on sõjad mõlemas regioonis pannud ekspordi kivina kukkuma, keerates koomale maailma majanduse jaoks eluliselt olulise kütuse kraanid. Lemmiku hingeõhk võib anda märku tõsisest tervisemurest. Kui kassi või koera hingeõhk muutub ootamatult, tasub sellele tähelepanu pöörata. Eriti murettekitav võib olla ammoniaaki meenutav lõhn, mis võib viidata neeruhaigusele. Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK võitjaks. Möödunud nädalavahetusel Prantsusmaal Le Mansis toimunud kardispordi maailmakarikavõistlustel saavutas esikoha Markus Kajak, kes tegi sellega Eesti kardispordi ajalugu. Venemaal lõppes hääletus. Vene õhutõrje kukkus Moskva kaitsel väga tõsiselt läbi. Venemaal lõppes eile hääletus riigiduuma valimistel. Moskva linnapea sõnul osales eilses Ukraina rünnakus 1600 drooni, mis on seni Venemaal ametlikult teatatud rünnakutest kõige suurem arv, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Eestis registreeriti tänavu juba teine maavärin. Eile õhtul toimus Loode-Eestis Lääne-Harju vallas Änglema ja Alliklepa külade piirialal maavärin magnituudiga 1,4. Tegemist on juba teise Eestis registreeritud maavärinaga sel aastal, kuigi keskmiselt tuvastatakse Eestis üks maavärin kahe aasta jooksul. Turbaliidu juht, liigsed piirangud võivad jätta kasvava turubaltikumi asemel Venemaale. Kasvava turbanõudluse võivad Balti riikide asemel katta Venemaa ja Valgevene, sest kaevandamise piirangud raskendavad piirkonnas tootmise suurendamist, ütles Eesti Turbaliidu juhatuse esimees Jüri Tiidermann. Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha EM-il. Portugali koondise kaotus võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis tähendab, et Eesti on maailma edetabeli kohaga kindlustanud pileti järgmise aastal Poolas toimuvale EM-ile. Eksperdid, Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab. Tänavu kevadel toimunud Pärnu finantskonverentsil rääkisid eri valdkondade juhid sellest, kes julgeb siia investeerida ning kuidas võiks Maarjamaast saada Euroopa majanduse oas. Norra sprinter areneb suurte sammudega. Hirmuäratav on olla nii hea. Norra sprinteril Henriette Jägeril jääb selja taha ülivinge hooaeg, ta võitis Birminghami EM-il 2 kuldmedalit ning parandas aasta jooksul 400 meetri jooksus isikliku tippmarki tervelt 73 sajandikuga, kerkides maailma kõigi aegade edetabelis 13. kohale. Novo avalikustas uued sihid, investorid näitasid skepsist. Taani ravimifirma Novo korraldas esmaspäeval oma esimese kapitali turupäeva pärast üle-eelmise aasta. Ettevõtte avalikustas hulga uusi eesmärke, kuid börsitehingutest võis välja lugeda investorite ebakindlust. Phuketil elav reisijuht Andres Vink peab endast 2 korda noorema Tai naise Monaga lapseplaane. Pühapäeval eetrisse jõudnud saate Tai naine ja Andrese õnn teises osas selgus, kuidas Andres ja Mona tegelikult tutvusid. Ta ei olnud minu maitse, tunnistas Mona, kes oli valmis nende esimese kohtumise lausa pooleli jätma. Saates tõstatatakse ka küsimus, miks valge mees endale Tai naist otsib. RKIK-i endine siseaudiitor, Pevkur oli Tataseli tehingu osas algusest peale protsessi osaline. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse RKIK endise siseaudiitori Martti Mölderi sõnul oli praeguseks kaitseministri ametist taandunud Hanno Pevkur Tataseli tehingutega algusest peale detailideni kursis, mistõttu on hämmastav, et ta nüüd on

0: aktiivset seotust eitama on hakanud. Ilus kontor ei pruugi olla sugugi hea töökeskkond, kuid milline siis on üks vaimse tervise hoidmisse investeeritud euro, kui tööandja oma töötajate tervise eest seisab, toob produktiivsuse tõusuna tagasi 5-6 eurot. Nii et igal juhul kasumis, ütleb Tallinna Ülikooli ruumipsühholoogia ekspert Kadi Liik. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel läheb aastas vaimse tervise probleemide tõttu maailmas kaotsi 12 miljardit tööpäeva, mille majanduslikuks kahjuks hinnatakse ligikaudu $1 triljon. Kümnendi lõpuks võib kahju ulatuda juba $6 triljonini.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja küsib Jukult, nimeta üks Austraalias haruldane loom, Juku, elevant, õpetaja, aga elevandid ei ela Austraalias, Juku, no sellepärast ta seal haruldane ongi.
0: Tartu hangib rattaringlusse 1000 uut elektriratast. Tartu linn plaanib järgmise 4 aasta jooksul osta rattaringlusse 1000 uut elektrijalgratast, sest praegune rattapark hakkab jõudma oma kasutuse lõppu. Juba järgmisel hooajal peaks Tartu tänavatele jõudma 250 uut ratast. Personalidirektor, tuleviku tööstuses on kullahinnaga inimesed, kes näevad numbrite taga lugu. Millised inimesed on tuleviku tööstuses tõeliselt kullahinnaga ja kuidas leida oma koht ettevõttes, kus on ligi 250 erinevat ametit? Saates räägivad Viru Keemia Grupi edaspidiv personalidirektor Kaia Teemägi ja personalipartner Sofia Kurganova sellest, kuidas tehnoloogia ja andmed on muutnud nii tootmistööd kui ka inimestele esitatavaid ootusi. Menopaus tõmbab naise aju vananemisele ajutiselt pidurit. Naise ajus on elu jooksul 3 murrangulist perioodi, puberteet, rasedus ja menopaus. Hiljutine Hollandi uuring viis need 3 hormonaalset tormi esimest korda kokku ajus toimuvaga. Muuhulgas ilmnes, et menopausi ajal peatub aju vananemine. Karl Robin Rillo krooniti Maardus motokrossi Eesti meistrivõistluste finaaletapil 3. korda Quad Open Classi Eesti meistriks, kuigi mõlemas sõidus tuli tal alustada viimaste seast. Külgvankrite klassis võttis etapivõidu Ülar Karing, kes kindlustas koos Tennitsoga Eesti karikavõidu. Miks naised klassis sai Stella Toomela oma esimese Eesti meistrivõistluste etapivõidu? Rannakalureid ootab ees uus bürokraatialaine. Rannakalurid hoiatavad, et Euroopa Liidu uuest kalanduse kontrollisüsteemist tulenevad nõuded võivad väikeste püügimahtudega kalurite igapäevatöö märgatavalt keerulisemaks muuta. Kuigi Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumi hinnangul on osa muudatustest senisest paindlikumad, peavad kalurid tegelikkuses valmistuma täiendavaks aruandluseks, kala täpsemaks kaalumiseks ning suuremaks järelevalveks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 14 kuni 15 kraadi, õhutemperatuur 9 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 12 kuni 17 kraadi, õhutemperatuur 5 kuni 14 kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega 200 ja vähem. Harju maakond, äikeseoht. Sadu on kohati intensiivne. Martti Kuldma, palun ajame vähem üldist juttuaist ja räägime rohkem selle kasutamisest. Meie firmas on juba mitu head näidet, kuidas tehisaru päriselt tööprotsessi kõigile kasulikult ümber korraldab, kirjutab Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma. Tulev talv teeb taskud tühjemaks. Jeemeni Huti mässulised valutasid möödunud nädalal punases meres strateegilised Hanisi saared. Laupäeval ründasid Hutid Saudi Araabia pealinna Ar-Ri. Need sündmused näitavad, et sõjaolukord punasel merel on eskaleerumas. Kuna samal ajal kestab ka blokaad Hormusi väinas, on laevaliiklus tõkestatud kahes olulises kaubanduse sõlmpunktis. Talve eel on energiakandjate hind seetõttu juba tõusuteel. Soojenev kliima võib tuua Eestisse hoopis Siberi pakkase ja ehk kiire

0: paremini kui arvata osatakse. Soojenev maailm ei pruugi Eestile tähendada aina pehmemaid talvi. Atlandi ookeanis toimiv hiiglaslik veeringlus kannab praegu meie suunas tohutul hulgal troopilist soojust, kuid Gröönimaa sulavesi võib seda süsteemi tasapisi nõrgestada. Kui sooja vett jõuab Põhja-Euroopasse vähem, võib meie kliima muutuda märksa mandrilisemaks, isegi kui planeedi keskmine temperatuur jätkab tõusu. See tooks kaasa kombinatsiooni, mis tundub esmapilgul vastuoluline, kuumad suved ja senisest palju karmimad talved. Kui suur osa sellest muutusest võib jõuda Eestisse juba praeguste noorte eluajal? Lävepaku küsitlused, AFT saavutas Kirde Saksamaa liidumaa valimistel esikoha. Pühapäevaste lävepaku küsitluste kohaselt saavutas erakond Alternatiiv Saksamaale AFT Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimistel esikoha. Berliinis toimunud valimistel saavutas esikoha Die Linke, kellele järgnes kantsler Friedrich Merzi partei.
1: Järgmiseks üks nali. Hiina dieet aitab alati, lihtsalt ühe söögipulga viskad minema.
0: Eesti aasta ettevõtja 2027 ootab kandidaate. Alanud on kandideerimine ei Eesti aasta ettevõtja 2027 konkursile, mille varasemate laureaatide seas on teiste hulgas nii Bolti, Liktiari ja Milrem
2: Robotics
0: kui ka Vendre asutajad. Esa-Pekka Lappi lõpetab sõitjakarjääri ja hakkab tuleviku lootusele mentoriks. Soome rallisõitja Esa-Pekka Lappi teatas esmaspäeval, et teeb tipptasemel rallisõiduga lõpparve ning hakkab mentoriks 16-aastasele Lauri Halonenile. Raamil Lipp tuli kolmekordseks ja Liis Mirjam juvas kahekordseks Põhjamaade meistriks. Eesti kulturismi ja fitnessi koondis võitis pühapäeval Soomes Espoos Põhjamaade meistrivõistluste viimasel päeval lisaks 5 kuldmedalit, 3 hõbedat ja 2 pronksi. Kokku võitsid eestlased 2 päevaga 20 medalit. OpenAI agendid korraldasid küberrünnaku. OpenAI teadusmudeli 1200 iseseisva tehisaruagendi küberrünnak platvormi Hugging Face vastu paljastas tehisaruparvede ootamatu võime murda välja turvakeskkonnast, luua salajasi sidekanaleid ja teostada koordineeritud pettusi. Tehisaru ettevõtete juhid kutsuvad üles arendustegevust aeglustama. Lukašenka, vaidleme Putiniga selle üle, kumb meist on suurem diktaator. Valgevene karmikäeline valitseja Aleksandr Lukašenka ütles möödunud nädalal toimunud noortefoorumil, et vaidleb Vladimir Putiniga selle üle, kumb neist on suurem diktaator. Tunnustatud Prantsuse fotograaf, olulisim on aru saada, millal kaamera käest panna. Eelmisel nädalal avati Juhan Kuusi Dokfoto keskuses tunnustatud Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat, panoraamnäitus see puudutab meid kõiki, mis annab vormilt napi, ent sisult küllase ülevaate tema meistriteostest enam kui 40 aasta jooksul. Autor tuli näitust avama ka isiklikult. Raadio 2 ja Noeb ühendavad jõud üle-euroopalises maratonsaates. Sel reedel läheb paljudes Euroopa raadiojaamades samaaegselt eetrisse tantsumuusika maraton saade Euroopes Biggest Dance Show. Koos Raadio 2 ka astub miljonite kuulajate ette oma teesetiga Noeb. 2 eurot kütuseliitri eest enam ei üllata. Kõlvart haaras kalkulaatori ja leidis koha, kust kärpida. Kütusehindade tõus puudutab otseselt inimeste rahakotti ning küsimused, mida riik selle leevendamiseks teha saaks, jõuavad paratamatult ka poliitikute lauale. Üks neist, Mihhail Kõlvart, võttis ette praeguse kütusehinna ja arvutas, milliste maksukärbetega võiks tanklate hinnatabloole väiksema numbri tagasi saada. Tulemus on käes, kütusehinnad tõusid üle 2 euro juba mitu kuud enne talvehooaja algust. Valehäbi tõttu avastatakse Eestis üks surmavamaid vähiliike alles viimases staadiumis. Kuigi teadlikkus naha- ja rinnavähist on Eestis üsna hea ning inimesed osalevad kontrollides üha aktiivsemalt, on üks levinumaid ja ohtlikumaid vähitüüpe endiselt tabuteema. Jämesoolevähk on vähisurmade põhjusena teisel kohal, kuid hirm ja valearusaamad takistavad inimestel tegemast lihtsalt kodus testi, mis võiks päästa nende elu. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tartu Tamme kooli kuulus muusikaklass võib kaduda. Kristjan Luhamets, kerge on lõhkuda, aga üles ehitada raske. Tartu Tamme koolis eelmisel nädalal toimunud lastevanemate üldkoosolekule läksid nii mõnedki vanemad rahutuse tunne südames, sest kuuldavasti pidi direktor tegema teatavaks otsuse muusikaklassi kaotamisest. Koosolekul viibis ka Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, kes leiab, et plaan muuta seni kohustuslikud koori- ja pillitunnid vabatahtlikuks ei ole mõistlik.

mõistlik. Kui on mõni laps, kes tõesti vajab lühemat koolipäeva, siis Tamme kooli siseselt on võimalik viia ta üle klassi, mis ei ole muusikaklass, ütleb Luhamets. Naiste hokiliigas alustasid võiduga Everest ja Roosa Panter. Eesti naiste hokiliiga hooaeg algas möödunud nädalavahetusel kahe kohtumisega. Alanud hooajal võistlevad meistritiitli nimel HT Grizzlies, HC Everest, Xäde, Roosa Panter ja HT Wolverines. Tallinn otsib raekoja platsile uhket jõulupuud, omaniku ootab sümboolne tasu. Jõuludeni on veel mitu kuud ja ametlikult pole suvigi läbi, kuid Tallinnas on raekoja platsi jõulukuuse otsingud juba alanud. Kui sul kasvab koduajas uhke kuusk ja mõte liigub juba kopsaka teenistuse poole, ei tasu siiski ainult rahale panustada. Sobiva puu valikul saavad määravaks mitmed asjaolud. Hinnasoove on olnud selliseid, mis ületavad tavapärast tasu oluliselt ja sel juhul on hind ikkagi määrav, ütleb linnavalitsus Elu24-le. Vene valimistel olid kandidaatide seas Putini treeneri poeg ja uus eliit. Eelmise nädalani toimusid Venemaal ja Ukraina okupeeritud aladel riigiduuma valimised. Oli ette teada, et võidab muidugi ühtne Venemaa, kellelgi teisel polnud ju sisuliselt lootustki. Sõja vastu sõna võtnud parteil osaleda ei lubatud. Koolijuhid on streigitunni korraldanud oma parema äranägemise järgi. Teisipäevane õpetajate hoiatusstreik toob Eesti koolides ja lasteaedades kaasa erinevaid lahendusi. Kui mõnes koolis palutakse õpilastel esimese asemel teiseks tunniks tulla ja asendustegevusi ei pakuta, siis teisal teeb juhtkond lastehoidu või jätkub õppetöö tavapäraselt, sest keegi ei streigi. Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga. Sel nädalavahetusel peeti uues käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliigas esimesed mängud. Tabasalu naiskond pidi küll kahe vastase paremust tunnistama, kuid uuel liigal nähakse suurt potentsiaali. Eesti teadlane selgitab, miks hiilib Alzheimer ligi märkamatult. Täna on tuntud ka kui rahvusvaheline Alzheimeri päev. See haigus on salakaval vaenlane, mis asub inimese aju märkamatult hävitama lausa 10 aastat enne esimeste sümptomite ilmnemist. Kuigi aastakümneid kestnud otsingud pole teadlasi siiani imerohuni viinud, saame me oma aju tervist ja erksat meelt oluliselt kaitsta igapäevaste valikutega. Riste Sofie Käär, mardipäeva ettevalmistusi võib alustada ka mõistatustest. Tõsisemad mõistatajad teavad, et mõistatuste juures pole tegelikult peamine küsimuse ülesehitus, sisu või korrektne vastus, vaid mõistatamise tegevus, kirjutas Riste Sofie Käär kultuurikommentaaris. Maovähiga heitlev Peep Veedla, pikki plaane ei tee, aga nukrust ka ei tunne. 1,5 aastat tagasi maovähi diagnoosi saanud Peep Veedla rääkis päevatees, et enesetunne on praegu väga hea, haiguskontrolli all ja elus ainult rõõmud, aga pikki plaane ta ei tee. Veedla sõnul ei meeldi talle vähist rääkida ja kuigi sõprade toetus valmistab väga suurt rõõmu, siis oma sõralisega on ta omapäi. Uued soodustused, AT ja harvikhaigustega patsiendid saavad ravi kiiremini. Sotsiaalministeerium uuendab soodusravimite loetelu, mis teeb paljude haiguste ravi kättesaadavamaks ja kiiremaks. Muuhulgas kaob aktiivsus ja tähelepanuhäirega, AT, laste ravi alustamist pidurdanud bürokraatia ning nimekirja lisanduvad uued ravimid nii sügeliste kui ka haruldase süstilise fibroosi vastu. Rikaste topi võitja osalusega Soome firma läheb börsilt korjama üle $2 miljardit. Soome nutisõrmuste tootja Oura üritab USA börsil tehtava aktsiate avaliku esmapakkumisega korjata ligikaudu $2,2 miljardit. Maarja Vaino, näib, et kilplaste päevad on tagasi. Kilplaste maine oleme tänu mürsutehingule nüüd saanud laias maailmas päris kindlasti. Ehk oleks aeg siis häbist õppida. Senine mugav äraolemine käsutäitjana on toonud valusad vitsad, nendib Maarja Vaino Vikerraadio päevakommentaaris. 14 aastat rinnavähiga võidelnud Margit, mul ei ole mitte mingit õigust ega võimalust veel minna. Rinnavähk on haigus, mille kulg võib olla pikk, käänuline ja ettearvamatu. Vähiravifond Kingitud Elu jagab sotsiaalmeedias postitust Margitist, kelle võitlus ei käi ammu enam vaid iseenda, vaid ka nende lähedaste nimel, kes temast sõltuvad. Olümpiapileti kindlustanud Topkin, äkki 3. kord tuleb vähe paremini välja. Esimese Eesti sportlasena Los Angelese mängude pääsme lunastanud paraujuja Mats Topkin tunneb kõlava loosungi üle uhkust ja loodab 2 aasta jooksul end elu parimasse vormi viia. Läti piirivalve tabas ebaseaduslikke migrante vedanud Läti ja Eesti kodanikud. Läti piirivalvurid tabasid nädalavahetusel Krõslava ja Lvini omavalitsustes väikebussi.

0: idega ebaseaduslikke migrante vedanud Läti ja Eesti kodanikud. 117 miljonit eurot. Täpselt nii suure summa eest aastas visatakse Eestis toitu minema. Värskelt valminud toidujäätmete uuringust selgub, et Eesti kodudes läheb aastas raisku 117 miljoni euro väärtuses toitu. Keskmise leibkonna kulu ära visatud toidule on umbes 180 eurot, kuid viieliikmelises lastega peres võib prügikasti jõuda rohkem kui 400 euro eest söögikraami. Narko pole naljaasi. Trellid 7, kui lähedane tarvitab uimasteid, siis ära jää oma murega üksi. Kui lähedase uimasti tarvitamine hakkab varjutama igapäevaelu, puudutab see kogu tema peret ja sõpruskonda. Mure, hirm ja teadmatus võivad kiiresti viia meelheiteni ning tekitada kaassõltuvust, kus kogu sinu elurütm hakkab keerlema teise inimese probleemide ja meeleolude ümber. Selleks, et hoida oma vaimset tervist, vältida läbipõlemist ja pakkuda lähedasele päriselt toimivat tuge, on oluline tegutseda teadlikult.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, kas sa arvad, et ma olen paks? Mees, ei, naine, mõtlesid liiga kaua. Mees, ma kaalusin vastust.
0: Tuuleparkide arendajad pakuvad kümneid tuhandeid ja tasuta elektrit. Riiklikult kehtestatud tuulikute talumistasud võivad olla üpris tagasihoidlikud, sest nad pakuvad tuuleparkide arendajad oma boonuseid. Erikomisjoni uurib, kust sai alguse kontakt India ettevõtte Tataseliga. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab esmaspäevasel avalikul istungil kaitsevaldkonna korruptsiooniohtude käsitlemist. Istungile on teiste seas kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, RKIK, ning India ettevõtte Tatasel esindajad Eestis. Valimiskomisjon soovitab erakonnal koos pöörduda kohtusse. Kui erakond koos leiab, et krediidiasutus on keeldunud makseteenuse lepingu sõlmimisest õigusvastaselt, on erakonnal võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda tsiviilõigusliku vaidluse lahendamiseks maakohtusse, leidis valimiskomisjon vastuses erakonna pöördumisele. Eesti-Läti liiga alustab peagi, kuid peasponsori nime ei ole siiani teada. Selle taha midagi seisma ei jää. Eesti-Läti korvpalliliiga alustab peagi mängudega, kuid seni ei ole ametlikult välja hõigatud peasponsori nime. Eesti võrkpallikoondis pääses esmakordselt mille. Pärast Eesti meeste võrkpallikoondise vägevat võitu Emil Soome üle oli järgmise aasta MM-pilet väga lähedal. Nüüd on selge, et Eesti ei saa tuleval aastal peetavalt finaalturniirilt enam välja jääda. Martin Romp tuli 24 tunni sarja meistriks. Ringrajasõitja Martin Romp lõpetas Michelin 24 series Euroopa hooaja suure võiduga. Barcelonas peetud 24 tunni sõidul teenis Mühlner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustati ühtlasi sarja tiitlivõit. Helen Lokuta, Helgi Sallo suurim kingitus teatrile on töö noorte lauljatega. Helgi on väga soe inimene. Lisaks sellele ta hoiab väga noori lauljaid, kes Estoniasse tulevad, iseloomustab Helen Lokuta oma kolleegi hiljuti 85. Sünnipäeva tähistanud Helgi Sallot. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab esmaspäeval avalikul istungil Euroopa Liidu raha kasutamist aastatel 2021-2027 ja uue eelarveperioodi raha planeerimist. Istung algab ning seda saab jälgida otseülekandena Postimehe vahendusel. Neid seeni ei tohi süüa, kui tarbid ka alkoholi. Kujutage ette olukorda, istute peolauas, tõstate terviseks pitsi ja naudite võõrustaja valmistatud imelisi seenehõrgutisi. Mõnikümmend minutit hiljem juhtub aga midagi arusaamatut ja hirmutavat. Nägu ja kael hakkavad õhetama, higi voolab, süda puperdab ning pead murrab metsik valu ja iiveldus. Merz lubas valimiskaotuste kiuste jätkata kantsleri ametis. Saksamaa valitsuspartei Kristlik Demokraatlik Liit, CDU, sai järjekordse valimiskaotuse, kuid erakonna juht ja kantsler Friedrich Merz lubas ametis jätkata. Pannkoogid, tatar ja võileivad said jagatud, algasid tudengipäevad. Raekoja plats täitus esmaspäeva hommikul telkide ning seejärel rahvamassi ja meluga, sest nagu kombeks on saanud, algasid sügisesed tudengipäevad seal pannkoogi hommikuga. Eesti fitnessisportlased võitsid Põhjamaade meistrivõistlustel 20 medalit. Soomes Espoos toimunud IFPB Põhjamaade meistrivõistlustel võitis Eesti koondis kahe võistluspäeva jooksul 20 kategooria.

kooriamedalit, 9 kulda, 5 hõbedat ja 6 pronksi. Pühapäevasel võistluspäeval lisandus Eesti medalisaagile 5 kulda, 3 hõbedat ja 2 pronksi. Trump päästis kokaiiniäri eest süüdi mõistetud tippgolfari abilise. Ameeriklasest profigolfari Harris Inglisi saatja ehk kädi Erik Larson ei saanud seni süüdimõistva kohtuotsuse tõttu Suurbritannias võistlustel käia, kuid USA president Donald Trump aitas ta hädast välja. Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua. Ameerika Ühendriikide selle suve üks kunstisündmuseid oli esimest korda toimunud Medina kunstitriennaal New Yorgi osariigis, kus Elva suuruses linnas seati üles ligi 100 kunstiteost. Triennaali vedas kunstilise juhina Karin Laansoo. Siuru pärast võeti keskpargist maha veel paarkümmend suurt puud. Arboristid asusid esmaspäeval kaubamaja kõrval keskpargis tulevase Siuru kultuurikeskuse alal maha saagima 23 puud, mis jäävad ette arheoloogiliste kaevamistele. Jaan Tootsen, me saame igal hetkel muutuda, meil on alati võimalus olla paremad inimesed. Ajakirjanik ja filmitegija Jaan Tootsen ütles teater. Muusika. Kinos ilmunud vestluses oma venna Tõnis Tootseniga, et ajapikku on ta muutunud enda vastu andestavamaks ja suhtumine asjadesse, millega ta on kõige rohkem hädas olnud ja on siiamaani on läinud kuidagi rahulikumaks. Valimishävingust räsitud Merz hoiab jõuga kõikuvast kantsleritoolist kinni. Kahel Saksa liidumaal võimuparteid Kristlik-Demokraatliku liitu, KDU, tabanud valimishävingust hoolimata kinnitas erakonna ladvik jätkuvat toetust ebapopulaarsele kantslerile Friedrich Merzile, kuid üldine meeleolu näib pigem viitavat tema võimuperioodi peatsel lõpule. Tänak, tore oli jälle võistelda. Äsja USA's toimunud Over Mountain rallil võidutsenud Ott Tänak ütles pärast rallit, et pidi esialgu veidi rallioludega harjuma, kuid saavutas üpris kiirelt oma tavapärase rütmi. Pakkisin lapsed kokku ja ütlesin, et mina lähen ära. Naabrist paremas tuntud Merill ja Asko päästsid kriisi sattunud suhet teraapias. Veel aasta tagasi oli Merill ja Asko Külmsaare 9 aastat kestnud suhe sügavas kriisis. Samal ajal kui Asko rabas tööd teha ja ehitas perele uut kodu, tundis kahe väikese lapsega Merill, et mees ei ole tema jaoks olemas. Ma päriselt ei jõua enam, meenutab ta hetke, mil kooselu jõudis murdumispunkti ja paar otsustas viimaks abi otsida. Üllatus, mitte keegi ei tea, kui palju töötukassal teenuseid on, kui Gert Tiivas töötukassa juhiks sai, tegi ta algust koondamistega, mullu sügisel teatati 20% töötajate vähendamisest. Praegu leiab Tiivas, et töötukassas on ikka veel nii palju teenuseid, et isegi tema ei tea nende arvu, ning säästukohti on veel ja veel, kuid paljud otsused ei ole mitte tema, vaid poliitikute käes. Trumpi ja USA meediahiiglaste vastasseis jõuab kohtusse. USA meediakanalid CNN, Mess Snow ja Politico kaebasid Trumpi administratsiooni kohtusse, kuna nende ajakirjanikele keelati juurdepääs Valgele majale. Koolid paluvad lastel teisipäeval tulla mitte enne. Kui Abja gümnaasiumi direktor teadis juba reedel öelda, et seal streigitakse ja teisipäeva hommikul ei tasu lastel enne kooli tulla, siis näiteks Kesklinna kooli lapsevanemad said samasuguse teate esmaspäeva pärastlõunal. Opositsioon tahtis uurimiskomisjoni eelnõu kolmapäeval ette võtta esimesena, koalitsioon tõmbas pidurit. Esmaspäevasel Riigikogu täiskogu istungil soovis opositsioon muuta kolmapäevast päevakorda ja tõsta riigikaitse uurimiskomisjoni moodustamise eelnõu 10. kohalt esimeseks päevakorrapunktiks. Koalitsioon sellega ei nõustunud, poolt hääletas 46 ja vastu 46 Riigikogu liiget. Õed kaasikud ootavad uuelt hooajalt stabiilsust. Pärast edu toonud olümpiasõite jätkavad murdmaasuusatajad Keidi ja Kaidi Kaasiku ettevalmistust uueks hooajaks. Suvi on varasemast olnud veidi erinev. Mõlemal on soov teha eelmisest veidi stabiilsem hooaeg. 100 aasta juubelit tähistav ERSO alustas Lõuna-Korea tuuri võimsalt. Eelmisel nädalal alustas ERSO kontserttuuri Lõuna-Koreas, kus antakse pea nädala jooksul 3 kontserti. Muljeid kohapealt vahendab muusikaajakirjanik Jeremmel. Tartu Raeplats täitus pangoogi lõhna ja tudengipäevade meluga. Tartu tudengifestivali alguse puhul kostitati linnarahvast tasuta hommikusöögiga otse linna südames. Maitsvad kõhutäid serveerisid erinevad tudengi- ja noorteorganisatsioonid, kelle menüüdest leidis igaüks midagi meelepärast, minipannukates tatra ja grillvõikudeni. Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13. koha. Pühapäeval lõppesid Türgis Izmiris U-18

Vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus Eestit esindanud Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikkand teenisid mõlemad 13. koha. Võistlustel püksi kakanud atleet vabandas, et ta võistlustel püksi kakas. Septembri teisel nädalavahetusel Hiinas aset leidnud Hiroxi fitnessi võistlus jäi silma kentsaka vahejuhtumiga. Nimelt kakas naiste kategooria võitja, austraallanna Joanna Vietrsik, võistluse varajases staadiumis püksi, ent katkestamise asemel pingutas hoopis võiduni. Nüüd on ta selle eest aga vabandanud. Ei viitsima sellesse spiraali sattuda. Urmas Eero Liiv oli juba valmis vanale sõbrale raha laenama, kuni teised tuttavad suu avasid. Režissöör Urmas Eero Liiv sattus pühapäeval ootamatu dilema ette, kui temalt palus üsna kopsakat laenu ammune sõber, kelle sotsiaalmeediast paistab vastu sportlik ja kaunis elu. Esialgu otsustas Liiv sõbrale appi minna, kuid vaid mõni tund hiljem muutis meelt. Palun välju sellest mustrist ja ära helista järgmisele tuttavale. Riigikogu erikomisjon jätkab mürsutehingute uurimist. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna korruptsiooniohtude käsitlemist. Algavale istungile on teiste seas kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse RKIK ning Itaalia-India ettevõtte Tatasel esindajad Eestis. Ainus EKRE esindaja Põhja-Sakala vallavolikogus Mait Rand vahetas nime ja on nüüdsest Mait Raabe. Samuti astus ta valimised võitnud, aga opositsiooni kuuluva valimisliidu meie Põhja-Sakala saadikurühma liikmeks. Nord Pooli elekter kallineb esmaspäeval 800%. Pärast erakordselt odavat nädalavahetust ootab elektritarbijaid esmaspäeval ees ligi 800%-ne hinnatõus, kui Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas kerkib keskmine hind 67,48 eurole megavatt-tunnist. Enamik Tartu haridusasutusi osaleb hoiatustreigil, kuid leidub ka erandeid. Teisipäeval toimuv õpetajate hoiatustreik mõjutab enamiku Tartu haridusasutusi, kuid et töötajad võivad streigiga liituda ka viimasel hetkel, ei ole lõplik osalejate arv veel teada. Põhja-Pärnumaa volikogu vaeb, kas lõpetada aastaid menetletud väiketuuleparkide eriplaneering. Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringut on menetletud aastaid. 9 volinikku tegid nüüd ettepaneku see lõpetada. Seekord ei jõudnud volikogu siiski otsuseni, üks põhjusi hirm selle ees, et arendajad võivad kohtusse minna. Loode Eestis registreeriti tänavu juba teine maavärin. Pühapäeva õhtul toimus Loode Eestis Lääne-Harju vallas Änglema ja Alliklepa külade piirialal maavärin magnituudiga 1,4. Tegemist on juba teise Eestis registreeritud maavärinaga sel aastal, kuigi keskmiselt tuvastatakse Eestis üks maavärin 2 aasta jooksul. Opositsioonijuhid Kristen Michalile tahame mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder, Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme saatis peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles kutsusid üles andma mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Harvardi ülikool paneb tehisaru iseseisvalt roboteid ehitama. Tehisaru ja robootika arenduste vallas valitsev seis ei meenuta veel Irving J. Coodi ennustatud intellekti plahvatust, kuid sellegipoolest tasub tähelepanelikult vaadata, kui kiiresti pliiats liigub, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Õpetajate hoiatustreik toob klassi ette lapsevanemad. Eesti Haridustöötajate Liit EHL korraldab homme üle-eestilise tunniajase õpetajate hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubaduste täitmist. Streikivad koolid kinnitavad, et protesti ajal on lapsed hoitud. Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu ML 3 Eesti rekordit. Ainsa eestlasena pühapäeval Hispaanias Amesis toimunud 100 kilomeetri ultrajooksu maailmameistrivõistlustel osalenud ja seal 34. koha saanud Kairi Marlen Antoniak püstitas 3 Eesti rekordit, 100 kilomeetri, 50 kilomeetri ja 6 tunni jooksus. Baltkapi taristufondi portfelli ettevõtetest üle 40 miljoni euro omastamise saagas on toimunud uus areng. Sel suvel jättis Leedu kohus jõusse Leedu hasartmängu järelevalve ameti otsuse, mille kohaselt rikkus Olympic-kasino vastutustundliku hasartmängu reegleid. Samuti leidis kohus, et Olympic-kasino kahjunõue ameti vastu tuleb jätta rahuldamata. Varasemalt on amet määranud kasiinole 8,4 miljoni eurose trahvi.
Trump loobus viimasel hetkel rünnakust

poodide toetuseks. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump otsustas viimasel hetkel tühistada rünnaku huttidele, mida oli palunud Saudi kroonprints. Samal ajal jätkavad huttimässulised oma territooriumi laiendamist Jeemenis ja rünnakuid Saudi Araabiale. Trumpi sõnul saab tema kavandatud võidukaarest ka sõjaväeobjekt. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et triumfikaar, mille ta plaanib ehitada Washingtoni Arlingtoni riikliku kalmistu lähedale, toimiks ühtlasi sõjaväekompleksina, kus hakkavad paiknema droonid ja snaiprid ning kus hoitakse suures koguses laskemoona. Edukuse taastamiseks peab Eesti endale reformimasina looma. Eesti ei või jääda ootama suurt kriisi, et teha ära need muudatused, mida me juba täna vajalikuks peame. Meil on teadmised, meil on inimesed ja meil on teiste riikide kogemus. Puudu on mehhanismist, mis muudaks teadmise poliitiliseks kokkuleppeks ja kokkuleppe järjekindlaks tegevuseks, kirjutavad Heido Vitsur ja Peet Kask. Guido Pärnits uuele ministrile, julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda. Kaitse-eelarve ei saa olla kõige olulisem eelarve riigis ning uus kaitseminister peab mõtlema ka laiemale pildile, ütles Mainor Ülemiste üks omanikest ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Kunstnike liidu oksjoni korraldaja, alghinnad on kutse tantsule. Eesti Kunstnike Liit püüab erakorralisel oksjonil ostjaid ligi meelitada atraktiivsete alghindadega. Sellega võtavad nad ühtlasi riski, et mõni teos ostetaksegi selle hinnaga, rääkis kunstnik ja oksjoni korraldaja Jaanus Samma. Politsei palub abi kuriteos kahtlustatava mehe tuvastamisel. Politsei palub kaasabi fotol oleva mehe tuvastamisel. Meest kahtlustatakse eelmisel kuul Jõhvis Purutee 1 juures aset leidnud kehalises väärkohtlemises. Proovisin startides uut strateegiat. Viimaste seast sõite alustanud Rillo võitis Eesti meistritiitli. Karl Robin Rillo krooniti Maardus motokrossi Eesti meistrivõistluste finaaletapil kolmandat korda Quad Open klassi Eesti meistriks, kuigi mõlemas sõidus tuli tal alustada viimaste seast. Naudib elu! Rosell rändab mööda Euroopat, läksin esimest korda nii, et ühtegi plaani pole. Muusik Rosell ehk Hans Noormets pakkis mõne aja eest kohvrid, istus Eestis autosse ja võttis suuna Euroopasse. Plaani tal seejuures polnudki, küll aga soov mõnda aega ringi rännata, muusikat kirjutada, elu nautida ning aru saada, kus ta end kõige õnnelikumalt tunneb. Mängudel näidati vaatajatele ohtralt rämpstoidu reklaame. Uuringu kohaselt näidati tänavu suvel Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos toimunud jalgpalli maailmameistrivõistluste mängude ülekannete ajal ohtralt rämpstoitude ja jookide reklaame. Pärnu valis koduomanike kaitsmise. Veel mõni aasta tagasi ei tulnud Eestis kodualuse maa eest tasu maksta. Koduomaniku kaitses kogu riigis kehtinud kodualuse maa maksuvabastus. Pärast 4 aastat tagasi maa korralist hindamist otsustas aga Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsussüsteemi ümber teha. Maamaksuseaduse muudatusega kadus alates selle aasta algusest senine üleriigiline kodualuse maa maksuvabastus ning poliitiline ja rahaline vastutus läks kohalikele omavalitsustele. Komisjon valis ERRi nõukogusse Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme. Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu, ERR, nõukogu liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme, vahendas Rahvusringhääling. Ain Hansmit on kriitiline Rail Balticu ehituse edasilükkamise suhtes. Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees ja Infortari juhatuse esimees Ain Hansmit peab peaministri Kristen Michali plaani lükata Rail Balticu valmimist edasi ning tõsta samal ajal palku lühinägelikuks. Järgmine laulu- ja tantsupidu püstitab rekordeid ja paneb korraldajad proovile. Laulukooride ja tantsurühmade juhid kogunesid laupäeva õhtul Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse, kus toimus 2 aasta pärast laulu- ja tantsupeo tutvustus ehk terepäev. Eesmärk oli tulla võitma. Vanameister Kotšegarov üritas, kuid noorem mees võttis oma. Kuressaares laupäeval tugeva tuulega peetud 31. Saaremaa tuatloni raames peetud selle ala Eesti meistrivõistlustel pakkus Robin Randojale konkurentsi vanameister Kirill Kotšegarov, kuid tiitel läks siiski nooremale mehele. Venemaa kehtestas Eesti piiri lähistel oma kodanikele liikumiskeelu. Vene julgeolekuteenistus, FSB, teatas, et rangemad liikumispiirangud on Leningradi oblasti Slantse ja Kingissepa rajoonides. Siseminister Igor Taro, Eesti 200, kinnitas, et politsei ja piirivalveamet reageerib operatiivselt piirintsidentidele, kui on oht nende siia kandumisele. Napilt olümpialt

maale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega. Eesti kelgutaja Emma-Triin Seer on olümpiapääsmete jäämise pettumuse seljatanud ja alustab järgmist hooaega uue kauaoodatud kelgu ja kõrgete eesmärkidega. Eesti kaastoodetud ja Eestis filmitud Soome jõuluuduskomöödia Punased jõulud esilinastus USA suurimal žanrifilmide festivali Fantastic Fest võistlusprogrammis Horror Competition. Ilja Rautsi lavastatud verine jõulufilm jõuab Eesti kinodesse tänavu novembris. Eesti arsti värske raamat hoiab müügiedetabeli esikoha. Apollo raamatupoodide värskes müügitabelis hoiab esikohta Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Margus Punabi uus raamat on lugejate seas nii menukas, et esimene trükk on juba läbi müüdud ja uus laar teel. Pantokraator avaldas William Sakes Pearei sonettidele loodud albumi. Ansambel Pantokraator avaldas uue albumi William Sakes Pearei sonetid, mille juured ulatuvad aastatesse 1984-1989, kuid praegusele kujule viimine kestis bändil viimased 11 aastat. Eesti koondislane ja geoloogiainsener Kristoffer Kalev jätkab tippsporti hapral jääl. Eesti murdmaasuusakoondislane Kristoffer Kalev langetas sel suvel otsuse tippsuusatajana jätkata sisuliselt 11. tunnil. Miks rassib Milano Cortina olümpialt napilt välja jäänud 27-aastane suusataja trenni teha, kui pea kogu geoloogiainsenerina teenitud palk kulub spordile ning karjääri pikendamiseks indu andnud sponsordil jooksis liiva? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 14-15 kraadi, õhutemperatuur 9-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-17 kraadi, õhutemperatuur 5-14 kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega 200 ja vähem. Harju maakond, äikeseoht. Sadu on kohati intensiivne. Ametiühingud soovivad Eestisse töökohut. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise töövaidluskomisjonis senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Viljandi lauatennise noored tõid Tartust 2 hõbemedalit. Laupäeval Tartus peetud Eesti Lauatenniseliidu seeriavõistluse laste Grand Prix teiselt etapilt tõid Viljandi spordikooli noored koju 2 hõbemedalit. Lennu tühistamine tõi kaasa lisakulud, mille kandmine jäi vedaja kanda. Lennu tühistamise järel teatas lennuettevõtja reisijale üksnes, et alternatiivse lennu andmed saadetakse hiljem.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kas minu uus pesu teeb mind seksikamaks? Mees, kindlasti, päriselt, jah. Eriti kui sa seda põrandale viskad.
0: 20-aastase noormehe surma põhjustanud roolijoodik mõisteti aastateks vangi. Herjava küla traagilises surmaavarii peategelane Andrei Škenin sai täna oma karistuse kätte. Kuigi lühimenetluse tõttu vähendati karistust kolmandiku võrra, peab ta siiski mitu aastat vanglas veetma. Politsei palub abi kuriteos kahtlustatava mehe tuvastamisel. Politsei palub kaasabi fotol oleva mehe tuvastamisel. Meest kahtlustatakse eelmisel kuul Jõhvis purutee üks juures aset leidnud kehalises väärkohtlemises. Kõige piinlikum osar KIK-i kadunud lepingu juures on, et Eesti lahendas selle probleemi ammu ära. Riik, kes ehitas 25 aastat tagasi maailmale eeskujuks andmevahetuskihi, ei suutnud oma audiitorile öelda, kus on üks oluline leping, kirjutab Webvari tegevjuht Gert Valbet. Ivan Võrõpajev, Venemaast, hirmust ja vene koodist. Mõni vestlus jääb kummitama. Nii jäi minu jaoks pikaks ajaks mõtetesse vestlus näitekirjanik Ivan Võrõpajeviga. Tahaksin öelda vene näitekirjanikuga, kuid Võrõpajev ise tõmbas siia selge ja suurelt punase joone. Jah, sündinud on ta Venemaal, kasvanud, töötanud, loonud, aga Venemaa lugu on tema jaoks nüüd lõplikult läbi. Ta vaatleb Venemaad Poolast, mida peab oma uueks kodumaaks. Politsei otsib Pärnus kadunud 62-aastast Marikat. Marika lahkus Pärnus asuvast raviasutuses täna hommikul teadmata suunas. Politsei on suhelnud naise lähedastega ning kontrollinud ümbruskonda ja naise võimalikke viibimiskohti, kuid seni pole õnnestunud teda leida. Telefoni naisel kaasas ei ole. Eesti laskesuusatamine sai suure tunnustuse ja kopsaka preemia. Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon pälvis Rahvusvahelise Laskesuusaliidu IBU auhinna jätkusuutlikkuse kategoorias ja sai preemias 1000 eurot. Tarvo Fridolin, ma ei ole peaosa ootaja tüüpi. Laupäeval esietendus Ugala teatris laupäeval Rootsi kirjaniku Fredrik Backmani läbimurde romaani Mees nimega Ove põhjal valminud samanimeline lavastus. Lavastaja ja dramaturg Liis Aedma mõtles lavastusprotsessis just Tarvo Fridolini peale. Viis asja, mida järeldada Ott Tänaku võistlusest USA-s. Ott Tänak ja Martin Järveoja tulid, nägid ja võitsid USA-s. Läbi sai 293 päeva kestnud võistluspaus ning kuigi USA meistrisarja etappi võitmine polnud 7 aastat tagasi maailmameistrite jaoks eesmärk omaette, siis saab üht-teist sellest järeldada. Hooaja esimeses Madridi derbis jäi peale Atletico. Hispaania jalgpalli kõrgliigas läksid nädalavahetusel esimest korda sel hooajal vastamisi Madridi klubid Real ja Atletico, esimesest derbist väljus võitjana võõrustaja Atletico. India mürsutehing saab ilusa lõpu. Pevkur, vaidlus lõpeb, kui Tatasel täidab lepingu. Endise kaitseministri Hanno Pevkuri meelest poleks Euroopa prokuratuuril mõtet võimalikku kelmust seoses Eesti mürsutehinguga, kui India taustaga ettevõtte Tatasel täidaks lepingulise kohustuse ja tarniks ette makstud 60 miljoni euro eest mürske. Ilus kontor ei pruugi olla sugugi hea töökeskkond, kuid milline siis on üks vaimse tervise hoidmisse investeeritud euro, kui tööandja oma töötajate tervise eest seisab, toob produktiivsuse tõusuna tagasi 5-6 eurot. Nii et igal juhul kasumis, ütleb Tallinna Ülikooli ruumipsühholoogia ekspert Kadi Liik. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel läheb aastas vaimse tervise probleemide tõttu maailmas kaotsi 12 miljardit tööpäeva, mille majanduslikuks kahjuks hinnatakse ligikaudu $1 triljon. Kümnendi lõpuks võib kahju ulatuda juba $6 triljonini. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Novo avalikustas uued sihid, investorid näitasid skepsist. Taani ravimifirma Novo korraldas esmaspäeval oma esimese kapitaliturupäeva pärast üle-eelmise aasta. Ettevõtte avalikustas hulga uusi eesmärke, kuid börsitehingutest võis välja lugeda investorite ebakindlust. Eesti Sinfonietta 10. Hooaja sarjas surematu kõlavad kõik Beethoveni klaverikontserdid ja viiulikontsert. Eesti Sinfonietta alustas oma 10. hooaega eile Tallinna Filharmoonia Mustpeade majas sarja surematu avakontserdiga Beethoven ja Räts. Kontserdisari kasvas välja suhtluse

0: tegemist pianistidega, kellega oli soov koos musitseerida. Et kontserdid toimuvad hooajal, mil järgmise aasta märtsis möödub 200 aastat helilooja surmast, on juhus, kuid see tõsiasi andis sarjale nime. Eesti fitnessi sportlased võitsid Põhjamaade meistrivõistlustel 20 medalit. Soomes Espoos toimunud IFPB Põhjamaade meistrivõistlustel võitis Eesti koondis kahe võistluspäeva jooksul 20 kategooria medalit, 9 kulda, 5 hõbedat ja 6 pronksi. Pühapäevasel võistluspäeval lisandus Eesti medalisaagile 5 kulda, 3 hõbedat ja 2 pronksi. 117 miljonit eurot. Täpselt nii suure summa eest aastas visatakse Eestis toitu minema. Värskelt valminud toidujäätmete uuringust selgub, et Eesti kodudes läheb aastas raisku 117 miljoni euro väärtuses toitu. Keskmise leibkonna kulu ära visatud toidule on umbes 180 eurot, kuid viieliikmelises lastega peres võib prügikasti jõuda rohkem kui 400 euro eest söögikraami. Saripedofiil Kalju Põldret kahtlustatakse kaaskinnipeetavaga tahtevastaselt suguühtesse astumises. Mis jama see nüüd on kümneid väikseid lapsi seksuaalselt ahvatlenud ja kuritarvitanud Kalju Põldre raiub, et on süütu ja soovib juba vabadusse? Koletiseks tembeldatud mees on aga kahtluse järgi pannud koletu teotoime ka vanglatrellide taga. Mis jama see on? Ma esimest korda kuulen sellest, ärritus mees uuest kriminaalmenetlusest kuuldes. NASA ei anna alla, ebaõnnestunud Starliner saab veel ühe võimaluse, kas Muski ja Boeingu saladiil. SpaceXi otsus saata kosmoselaev Crew Dragon 10. lõpus erru seab NASA otsese vajaduse ette leida uus usaldusväärne partner mehitamata ja mehitatud lendudeks madalale maaorbiidile. Vaatamata Boeingu kosmoselaeva Starliner varasematele tõsistele tehnilistele tõrgetele ning hiiglaslikule rahalisele kahjumile teeb kosmoseagentuur kõik endast oleneva, et just seda masinat edaspidi kasutada. Liider Levadia komistas punase laterna vastu, Flora pääses jälle napilt. Jalgpalli Premium liigas toimusid pühapäeval viimased 29. Vooru kohtumised. Tallinna Flora ja Nõmme Kalju said tunda võidurõõmu, kuid liiga liider Tallinna FC Levadia jäi Narvas triumfita. Elering plaanib võrgutariifist investeerida kuni 90 miljonit aastas. Riiklikul võrguhalduril Eleringil on plaan luua võimalus 1500 megavattisele tarbimisele ja tootmisele, mis saaks põhivõrguga liituda. Hea osa võrgust sai juba viimastel aastatel renoveeritud. Arvustus. Riskides tee teatrielus. Uus raamat Teatrielu 2025 koostanud Karin Allik ja Oliver Issak statistika ja kroonika koostanud Tiia Sippol toimetaja Mari Tuuling tõlkis Tiiu Sandrak kujundas Maris Lindoja Eesti Teatriliit ja Eesti Teatriagentuur 405.6 LK arvustus ilmus Sirbis. Kas maksudeklaratsioonide venitamine annab jaekaubanduses konkurentsieelise? Eesti jaekaubanduses käib tihe võitlus iga kliendi ja iga euro pärast. Samal ajal on maksusüsteemis eripära, mis tekitab küsimuse, kas kõik ettevõtted konkureerivad turul võrdsetel alustel. Eesti aasta ettevõtja 2027 ootab kandidaate. Alanud on kandideerimine ei Eesti aasta ettevõtja 2027 konkursile, mille varasemate laureaatide seas on teiste hulgas nii Bolti, Liktiari ja Milrem
1: Robotics
0: kui ka Vendre asutajad. Eesti-Läti liiga alustab peagi, kuid peasponsori nime ei ole siiani teada. Selle taha midagi seisma ei jää. Eesti-Läti korvpalliliiga alustab peagi mängudega, kuid seni ei ole ametlikult välja hõigatud peasponsori nime. Toitumisnõustaja, üks pisidetail pakendil, reedab kohe, kas toit on päriselt tervislik. Tervisliku toitumise alus on mitmekesine ja tasakaalustatud menü, kus on piisavalt valku, kiudaineid, häid rasvu ning erinevaid vitamiine ja mineraalaineid. Toitumisnõustaja sõnul tasub igapäevaseid valikuid tehes tähelepanu pöörata nii toidu koostisele, töötlemisastmele kui ka päritolule. Läti plaanib jõudsalt kütuse aktsiisi kärpida. Läti valitsus valmistab ette meetmeid kütusehindade langetamiseks, millest üks olulisemaid on kütuseaktsiisi vähendamine. Peaminister Andris Kulbergsi sõnul võiks kavandatavate meetmete koosmõjul kütuse hind langeda kuni 20 senti liitri kohta. Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga. Sel nädalavahetusel peeti uues käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliigas esimesed mängud. Tabasalu naiskond pidi küll kahe vastase paremust tunnistama, kuid uuel liigal nähakse suurt potentsiaali.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa vannitoas

0: Nii kaua oled, mees, rahulikult. See on ainus ruum, kus keegi ei küsi mult midagi. Naine, kas prügikasti viisid välja?
1: Raske keisrilõige. Muusik Svendra sai emaks, pidin silmad peast välja nutma. Lauljatar ja räppar Svendra ehk Sandra Villasis tõi eelmisel nädalal ilmale esiklapse. Ma pole vist kunagi sellist armastust tundnud, kui selle põnni vastu, ütleb ta. Kultuuriportaal soovitab Toot Hainesi muusikafilm Velvet Goldmine Jupiteris. Häid muusikateemalisi mängufilme, mis ei oleks samal ajal muusikalid, ei ole liiga palju tehtud. Paarkümmend aastat tagasi Cannesi filmifestivalil esilinastunud Toot Hainesi Velvet Goldmine, mis heidab pilgu Briti glam rocki kuldajale, on aga selles vallas üks paremaid. Õpetajate hoiatustreik toob klassi ette lapsevanemad. Eesti Haridustöötajate Liit EHL korraldab homme üle-eestilise tunniajase õpetajate hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubaduste täitmist. Streikivad koolid kinnitavad, et protesti ajal on lapsed hoitud. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Hispaania valitsus pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada ning linn valmistub juba uueks migrantide sissevooluks. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed Ceutasse tungida ning võimud kardavad, et juulis aset leidnud sündmustele võib järgneda uus ulatuslik ebaseaduslik piiriületus. Sügis paljastab meeskonna nõrgad kohad, 7 küsimust, mida juht peaks küsima. Sügise saabudes täituvad kalendrid koosolekutega, projektid koguvad taas hoogu ning juhid panevad paika aasta viimaste kuude eesmärke. Enne uute sihtide jagamist tasub aga välja selgitada, millises seisus meeskond pärast suve tööle naasis. Kui rollid on ebaselged, ülesanded ei vasta töötajate tugevustele või olulised pinged on jäänud lahendamata, ei pane ka kõige põhjalikum tegevusplaan meeskonda ühes suunas liikuma. Enamik Tartu haridusasutusi osaleb hoiatustreigil, kuid leidub ka erandeid. Teisipäeval toimuv õpetajate hoiatustreik mõjutab enamiku Tartu haridusasutusi, kuid et töötajad võivad streigiga liituda ka viimasel hetkel, ei ole lõplik osalejate arv veel teada. Viljandi lauatennise noored tõid Tartust 2 hõbemedalit. Laupäeval Tartus peetud Eesti Lauatenniseliidu seeriavõistluse laste Grand Prix teiselt etapilt tõid Viljandi spordikooli noored koju 2 hõbemedalit. Eriarstiõpe vajab hädasti rahasüsti, valitsus ei taha anda. Tartu Ülikooli residentuuriõppe raha tuleb otse riigieelarvest. Viimastel aastatel on sealt ülikoolile eriarstide koolitamise eest tulnud 3,3 miljonit eurot aastas. Et vajadus eriarstide järele on üha suurem ja vastuvõttu on riigi tellimusel suurendatud, siis sellest rahast enam ei piisa. Õlekõrred ja päästeparv Reformierakonna lootus. Reformierakonna reitingu allavajumine on küll peatunud, kuid pool aastat enne valimisi ei paista valimisvõitu küll kusagilt, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar päevakommentaaris. Tartu ööelu strateegia vajab ausamat tasakaalu. Augusti lõpuni oli avalikul väljapanekul üle 30 000 euro maksev Tartu õhtumelu ja ööelu strateegia. Dokument sisaldab mitmeid häid ideid ning käsitleb koostööd, kultuuri, ettevõtlust, linnaruumi elavdamist ja öise linna võimalusi. Vaevu leidub kedagi, kes sooviks näha Tartut vaikiva ja elutu linnana. Viljandimaa mehed krooniti Eesti spinningupüügi meistriks. Viljandimaa õngesportlased Siim Enders ja Janno Jaadla tulid Eesti spinningupüügi meistriks. Tiitlivõistluste viimane etapp peeti septembri esimesel nädalavahetusel Narva veehoidlas ja Narva jõel. Mark Lajal alistas Prantsusmaal kunagise maailma 7. reketti. Eesti tennise esinumber Mark Lajal, ATP 143, sai Saint Tropez ATP Challenger 125 kategooria turniiri 1 jagatud 16 finaalis 6-3-6, 4 jagu endisest maailma 7. reketist David Goffinist, ATP 390. Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata. Kinnisvaraarendaja Everaus pani Kangru ridamajade projekti rahastanud investorid valiku ette, viia oma laen tütarettevõttesse üle või allutada see pangale. Investor keeldus mõlemast ja nõudis laenuraha tagasi. Euroopa kütusekriis laieneb lisaks diislile ka lennukikütusele. Euroopa seisab aasta viimase kvartali eel silmitsi uue kütuseprobleemiga. Kui seni on suurim puudujääk puudutanud diislikütust, siis nüüd ähvardab Euroopat ka reaktiivkütuse nappus. Eesti naiskond sai maleolümpial seljavõidu, meeskond oli raskustes. Uzbekistani Samarkand.

Siis jätkuval maleolümpial teenis Eesti naiskond esmaspäeval 4. võidu. Eesti meeskond pidi vastu võtma 2. kaotuse. Need linnud lendavad otse metsapõlengusse, neil on selleks hea põhjus. Kui looduses puhkeb tulekahju, on loomade instinktiks põgeneda. Kuid Austraalia põhjapoolsetes savannides on liikvel julged röövlinnud, kes näevad leekides ainulaadset võimalust ja suunduvad otse tulekolde poole. Sealsed röövlinnud näevad leekides hoopis rikkalikku toidulauda. Oppositsioonijuhid Kristen Michalile tahame mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder, Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme saatis peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles kutsusid üles andma mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Euroopa kütusehinnad tegid kõigi aegade rekordi. Eestis tõusis diislikütuse hind ligi 2,3 euroni. Euroopa Komisjoni andmed näitavad, et bensiini ja diislikütuse hinnad on jõudnud ajaloolisele rekordtasemetele. Eestis tõusis mõnes piirkonnas esmaspäeval bensiini 95 hind 2,149 euroni ja diislikütuse hind 2,299 euroni liitri kohta, Tallinnas sai kütust pisut odavamalt. Põhja-Pärnumaa volikogu vaeb, kas lõpetada aastaid menetletud väiketuuleparkide eriplaneering. Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringut on menetletud aastaid. 9 volinikku tegid nüüd ettepaneku see lõpetada. Seekord ei jõudnud volikogu siiski otsuseni, üks põhjusi hirm selle ees, et arendajad võivad kohtusse minna. 2 eurot kütuseliitri eest enam ei üllata. Kõlvart haaras kalkulaatori ja leidis koha, kust kärpida. Kütusehindade tõus puudutab otseselt inimeste rahakotti ning küsimused, mida riik selle leevendamiseks teha saaks, jõuavad paratamatult ka poliitikute lauale. Üks neist, Mihhail Kõlvart, võttis ette praeguse kütusehinna ja arvutas, milliste maksukärbetega võiks tanklate hinnatabloole väiksema numbri tagasi saada. Tulemus on käes, kütusehinnad tõusid üle 2 euro juba mitu kuud enne talvehooaja algust. Martin Romp tuli 24 tunni sarja meistriks. Ringrajasõitja Martin Romp lõpetas Michelin 24 series Euroopa hooaja suure võiduga. Barcelonas peetud 24 tunni sõidul teenis Mühlner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustati ühtlasi sarja tiitlivõit. Postimees annab noortele tasuta tellimuse. Postimees on ajaleht, mis räägib Eesti inimestele Eestist ja maailmast, aitab asjadest aru saada ning toimuvat mõtestada. Teeme ajakirjandust, ilma milleta on raske Eestit mõista ning mille abil saame elus toime tulla. Meil on sadu tuhandeid lugejaid ning me võtame oma tööd väga tõsiselt, kinnitas Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Opositsioon tahtis uurimiskomisjoni eelnõu kolmapäeval ette võtta esimesena, koalitsioon tõmbas pidurit. Esmaspäevasel Riigikogu täiskogu istungil soovis opositsioon muuta kolmapäevast päevakorda ja tõsta riigikaitse uurimiskomisjoni moodustamise eelnõu 10. kohalt esimeseks päevakorrapunktiks. Koalitsioon sellega ei nõustunud, poolt hääletas 46 ja vastu 46 Riigikogu liiget. Mikal kaitsevaldkonna probleemidest, kui riskid on teada, tuleb neist teada anda. Peaminister Kristen Michal, ütles, et on riigi kaitseinvesteeringute keskuse, RKIK, ümber tekkinud olukorra suhtes kriitiline eelkõige seetõttu, et teadaolevatest riskidest oleks tulnud valitsust varem teavitada. Rannakalureid ootab ees uus bürokraatialaine. Rannakalurid hoiatavad, et Euroopa Liidu uuest kalanduse kontrollisüsteemist tulenevad nõuded võivad väikeste püügimahtudega kalurite igapäevatöö märgatavalt keerulisemaks muuta. Kuigi Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumi hinnangul on osa muudatustest senisest paindlikumad, peavad kalurid tegelikkuses valmistuma täiendavaks aruandluseks, kala täpsemaks kaalumiseks ning suuremaks järelevalveks. Markus Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK-võitjaks. Markus Kajak võitis nädalavahetusel Prantsusmaal Le Mansis 117 sõitja konkurentsis KF2 klassi maailma karikavõistlused, olles esimene eestlane, kes selle saavutusega hakkama saanud. Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu, nukrutsemiseks aega pole. Eesti Kelguspordi Liit uuendas hiljuti juhtimistruktuuri ning valmistub uueks hooajaks ja olümpiatsükliks. Kelgutaja Emma Triin Seer rääkis Vikerraadiole, et kuigi Milano Cortina taliolümpialt mahajäämine oli vaimselt keeruline, on sihid suunatud juba järgmisele olümpiale ning maailma tippu.

0: murdmisele. Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
1: Muutunud käekiri võib nõuda kiiret visiiti arsti juurde. Käsitsi kirjutamine on üllatavalt keeruline protsess, mis hõlmab samaaegselt aju, nägemist, koordinatsiooni, käelihaseid ja peenmotoorikat. Kuna see nõuab närvisüsteemilt nii suurt pingutust, võivad mitmesugused neuroloogilised häired kajastuda väga kiiresti just inimese kirjutamisviisis. Eesmärk oli tulla võitma. Vanameister Kotšegarov üritas, kuid noorem mees võttis oma. Kuressaares laupäeval tugeva tuulega peetud 31. Saaremaa duatloni raames peetud selle ala Eesti meistrivõistlustel pakkus Robin Randojale konkurentsi vanameister Kirill Kotšegarov, kuid tiitel läks siiski nooremale mehele. Koroonapassi võltsinud Šveitsi jalgpallitähe osas algatati uurimine. Šveitsi prokuratuur alustas sealse jalgpallikoondise kapteni Granit Xhaka osas uurimist, sest mängija olevat koroonapandeemia ajal omandanud võltsitud vaktsineerimispassi. Rainer Saks võib minna presidendi nõunikuks. ERR-ile teadaolevalt võib julgeolekuekspert Rainer Saks minna president Ülle Madise julgeoleku nõunikuks ja Riigikogu valimistel parempoolsete ridades mitte kandideerida. Vene valimistel olid kandidaatide seas Putini treeneri poeg ja uus eliit. Eelmise nädalani toimusid Venemaal ja Ukraina okupeeritud aladel riigiduuma valimised. Oli ette teada, et võidab muidugi ühtne Venemaa, kellelgi teisel polnud ju sisuliselt lootustki. Menopaus tõmbab naise aju vananemisele ajutiselt pidurit. Naise ajus on elu jooksul kolm murrangulist perioodi, puberteet, rasedus ja menopaus. Hiljutine Hollandi uuring viis need kolm hormonaalset tormi esimest korda kokku ajus toimuvaga. Muuhulgas ilmnes, et menopausi ajal peatub aju vananemine. Eestis registreeriti tänavu juba teine maavärin. Eile õhtul toimus Loode Eestis Lääne-Harju vallas Änglema ja Allikleppa külade piirialal maavärin magnituudiga 1,4. Tegemist on juba teise Eestis registreeritud maavärinaga sel aastal, kuigi keskmiselt tuvastatakse Eestis üks maavärin kahe aasta jooksul. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Häädemeeste abivallavanemaks pürib paarkümmend inimest. Augusti keskel pani ameti maha 6 aastat Häädemeestel ehitusvaldkonna abivallavanemana töötanud Siim Suursilt, kuna temast sai Pärnu linnapea. Abivallavanema leidmiseks kuulutas Häädemeeste vallavalitsus välja konkursi, millel kandideeris paarkümmend inimest. Eesti teadlane selgitab, miks hiilib Alzheimer ligi märkamatult. Täna on tuntud ka kui rahvusvaheline Alzheimeri päev. See haigus on salakaval vaenlane, mis asub inimese aju märkamatult hävitama lausa 10 aastat enne esimeste sümptomite ilmnemist. Kuigi aastakümneid kestnud otsingud pole teadlasi siiani imerohuni viinud, saame me oma aju tervist ja erksat meelt oluliselt kaitsta igapäevaste valikutega. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Edukuse taastamiseks peab Eesti endale reformimasina looma. Eesti ei või jääda ootama suurt kriisi, et teha ära need muudatused, mida me juba täna vajalikuks peame. Meil on teadmised, meil on inimesed ja meil on teiste riikide kogemus. Puudu on mehhanismist, mis muudaks teadmise poliitiliseks kokkuleppeks ja kokkuleppe järjekindlaks tegevuseks, kirjutavad Heido Vitsur ja Peet Kask. Teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Teisipäeval kaugeneb Põhja-Euroopa kohal olev madalrõhkkond Kirdesse ja üle Skandinaavia sirutub Läänemereni laienev kõrgrõhuhari. Sajuvõimalus öösel väheneb ja tuul nõrgeneb, kuid mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur võib langeda lausa 5 kraadini. Päeval on sajuvõimalus endiselt väike ja õhusoe tõuseb udu hajudes laialdaselt üle 15 kraadi. Musta mere äärest jõuab aga Valgevene kohale uus tsüklon, mis võtab suuna Baltimaadele. Õhtul lisandub kagupoolt pilvi ja ööl vastu kolmapäeva levib sajuala Ida-Eesti kohalt üle maa lääne suunas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vähene pilvisus, sooja 14-15 kraadi, õhutemperatuur 9-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-17 kraadi, õhutemperatuur 5-14 kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega 200 ja vähem. See laste unistuste sihtkoht üllatab isegi täiskasvanuid. Kas oled mõelnud, kuhu lapsed reisile viia? Meil on komme teha igal aastal üks reis, mille sihtkoht lähtub eelkõige nende huvidest. Sel aastal otsustasime hoopis Taani kasuks, sest seal asub maailma kuulsaim klotside teemapark. Evenepoel tuli 4. korda temposõidu maailmameistriks. Belgia rattatäht Remco Evenepoel saavutas pühapäeval Montrealis toimunud jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel temposõidus esikoha, naiste seas võidutses šveitslanna Marlen Reusser. Õed kaasikud ootavad uuelt hooajalt stabiilsust. Pärast edu toonud olümpiasõite jätkavad murdmaasuusatajad Keidi ja Kaidi kaasiku ettevalmistust uueks hooajaks. Suvi on varasemast olnud veidi erinev. Mõlemal on soov teha eelmisest veidi stabiilsem hooaeg. Eesti spordikuninganna saab naeratada, tulevikulootused pürgivad usinalt maailma paremikku. Kuigi Eesti kergejõustiku pikk ja uhke medalikett tänavu täiskasvanute tiitlivõistlustel ei pikenenud, arvavad ala asjatundjad siiski üsna üksmeelselt, et tulevikku võib vaadata optimistlikult. Ühinemiskokkuleppe lootus pani Paramounti ja Warneri aktsiad rallima. Paramount on meediateatel jõudnud Kalifornia ametnikega kokkuleppele, mis võib eemaldada olulise takistuse 111 miljardi dollari suuruse Warneri ülevõtmise teelt. Brigitte Bardot, Lesk Bernard, Lormale mõistab teravalt hukka Prantsuse filmilegendi isiklike esemete oksjoni. Mullu surnud näitlejanna ei jätnud oma 4. abikaasale testamendiga mitte kui midagi. Raadio 2 ja Noeb ühendavad jõud üle-euroopalises maratonsaates. Sel reedel läheb paljudes Euroopa raadiojaamades samaaegselt eetrisse tantsumuusika maratonsaade Euroopes Biggest Dance Show. Koos Raadio 2 ka astub miljonite kuulajate ette oma teesetiga Noeb. Ramil Lipp tuli 3-kordseks ja Liis Mirjam juvas 2-kordseks Põhjamaade meistriks. Eesti kulturismi ja fitnessi koondis võitis pühapäeval Soomes Espoos Põhjamaade meistrivõistluste viimasel päeval lisaks 5

0: kuldmedalit, 3 hõbedat ja 2 pronksi. Kokku võitsid eestlased 2 päevaga 20 medalit.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas, tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule. Palsi tänavast ilipoodide ketti asutaja Karmo Ruusma müüs viimase tüki ettevõttest suurosanikule Kristjan Luhale. Brändile esiti kõrgemat lendu lootnud Ruusma nentis, et viimastel aastatel on veebipoe äriajamine väga keeruliseks muutunud. Eesti võrkpallikoondis pääses esmakordselt mille. Pärast Eesti meeste võrkpallikoondise vägevat võitu Emil Soome üle oli järgmise aasta MM-pilet väga lähedal. Nüüd on selge, et Eesti ei saa tuleval aastal peetavalt finaalturniirilt enam välja jääda. Tunnustatud Prantsuse fotograaf, olulisim on aru saada, millal kaamera käest panna. Eelmisel nädalal avati Juhan Kuusi Dokfoto keskuses tunnustatud Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat panoraamnäitus See puudutab meid kõiki, mis annab vormilt nappi, ent sisult küllase ülevaate tema meistriteostest enam kui 40 aasta jooksul. Autor tuli näitust avama ka isiklikult. Politsei korraldas Rae valla koolide juures tõuksireidi. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mittevastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mittevastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Valehäbi tõttu avastatakse Eestis üks surmavamaid vähiliike alles viimases staadiumis. Kuigi teadlikkus naha- ja rinnavähist on Eestis üsna hea ning inimesed osalevad kontrollides üha aktiivsemalt, on üks levinumaid ja ohtlikumaid vähitüüpe endiselt tabuteema. Jämesoolevähk on vähisurmade põhjusena teisel kohal, kuid hirm ja valearusaamad takistavad inimestel tegemast lihtsat kodustesti, mis võiks päästa nende elu. Uus kliimareaalsus sunnib Euroopat muutma seniseid metsamajandusvõtteid. Muutuv kliima toob Euroopa metsadele uusi ohte. Tagamaks metsade ja metsmajanduse jätkusuutlikkust, tuleb rakendada kohanemismeetmeid, nendivad teadlased Euroopa Komisjoni egiidi all koostatud raportis. Missioonitundega arveid ei maksa. Kiirabijuhi sõnul püsib tervishoid õhukesel jääl. Tervishoiutöötajate palgatõusu edasilükkamine võib süvendada niigi tõsist tööjõuprobleemi. Lõuna-Eesti haigla kiirabiosakonna juhataja Kevin Lumi sõnul teenitakse näiliselt korralik palk sageli välja ületundide, öövalvete ja nädalavahetustel töötamise hinnaga. Nõmme põhikool tahab 9. klassi lubatust rohkem õpilasi. Tallinna Nõmme põhikool taotleb haridusametilt luba suurendada 9. klassis õpilaste arvu üle põhikoolidele kehtestatud 24 õpilase piirnormi. Metsa alla maetud skanner tõi päevavalgele maa-alused elurütmid. Tartu Ülikooli teadlased matsid järvsel ja metsamulla alla veekindlatesse kastidesse pakitud tavalised skannerid, et jälgida peitu jäänud ökosüsteemi reaalajas. Uudne lahendus võimaldas nähtavale tuua varem märkamatuks jäänud maa-alused elurütmid ja siduda need maa peal nähtavaga. Tartu Tamme kooli kuulus muusikaklass võib kaduda. Kristjan Luhamets, kerge on lõhkuda, aga üles ehitada raske. Tartu Tamme koolis eelmisel nädalal toimunud lastevanemate üldkoosolekule läksid nii mõnedki vanemad rahutuse tunne südames, sest kuuldavasti pidi direktor tegema teatavaks otsuse muusikaklassi kaotamisest. Koosolekul viibis ka Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, kes leiab, et plaan muuta seni kohustuslikud koori- ja pillitunnid vabatahtlikuks ei ole mõistlik. Kui on mõni laps, kes tõesti vajab lühemat koolipäeva, siis Tamme kooli siseselt on võimalik viia ta üle klassi, mis ei ole muusikaklass, ütleb Luhamets. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Mängudel näidati vaatajatele ohtralt rämpstoidu reklaame. Uuringu kohaselt näidati tänavu suvel Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos toimunud jalgpalli maailmameistrivõistluste mängude ülekannete ajal ohtralt rämpstoitude ja jookide reklaame. Uued soodustused, AT ja harvikhaigustega patsiendid saavad ravi kiiremini. Sotsiaalministeerium uuendab soodusravimite loetelu, mis teeb paljude haiguste ravi kättesaadavamaks ja kiiremaks. Muuhulgas kaob aktiivsus ja tähelepanuhäirega, AT, laste ravi alustamist pidurdanud bürokraatia ning nimekirja lisanduvad uued ravimid nii sügeliste kui ka haruldased süstilise fibroosi vastu. Elering valmistab elektrivõrku ette

1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Venemaa kehtestas Eesti piiri lähistel oma kodanikele liikumiskeelu. Vene julgeolekuteenistus FSB teatas, et rangemad liikumispiirangud on Leningradi oblasti Slantse ja Kingissepa rajoonides. Siseminister Igor Taro, Eesti 200, kinnitas, et politsei ja piirivalveamet reageerib operatiivselt piirintsidentidele, kui on oht nende siia kandumisele. Napilt olümpialt eemale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega. Eesti kelgutaja Emma-Triin Seer on olümpiapääsmete jäämise pettumuse seljatanud ja alustab järgmist hooaega uue kauaoodatud kelgu ja kõrgete eesmärkidega. Soojenev kliima võib tuua Eestisse hoopis Siberi pakkase ja ehk kiiremini kui arvata osatakse. Soojenev maailm ei pruugi Eestile tähendada aina pehmemaid talvi. Atlandi ookeanis toimiv hiiglaslik veeringlus kannab praegu meie suunas tohutul hulgal troopilist soojust, kuid Gröönimaa sulavesi võib seda süsteemi tasapisi nõrgestada. Kui sooja vett jõuab Põhja-Euroopasse vähem, võib meie kliima muutuda märksa mandrilisemaks, isegi kui planeedi keskmine temperatuur jätkab tõusu. See tooks kaasa kombinatsiooni, mis tundub esmapilgul vastuoluline, kuumad suved ja senisest palju karmimad talved. Kui suur osa sellest muutusest võib jõuda Eestisse juba praeguste noorte eluajal? Trump võttis rahvusvahelise kriminaalkohtu lammutamise kõvemini käsile. Trumpi administratsioon valmistab ette ulatuslikke sanktsioone rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ütlesid ametnikud, pärast seda, kui kohus väljastas määruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahistamiseks, koogustuvad Washingtoni pingutused see asutus lammutada. Vinges hoos Kansas City Chiefs sai hooaja teise võidu. Alates 7 aasta taguse ajast 3 korral Super Bowli võitnud Kansas City Chiefs teenis Ameerika jalgpalli profiliigas NFL hooaja teise võidu, kui alistas lisaajal Indianapolis Coltsi. Koolijuhid on streigitunni korraldanud oma parema äranägemise järgi. Eisipäevane õpetajate hoiatusstreik toob Eesti koolides ja lasteaedades kaasa erinevaid lahendusi. Kui mõnes koolis palutakse õpilastel esimese asemel teiseks tunniks tulla ja asendustegevusi ei pakuta, siis teisal teeb juhtkond lastehoidu või jätkub õppetöö tavapäraselt, sest keegi ei streigi. Soome parteid pole enam võlapidurileppes kindlad. Soome erakonnad leppisid kokku niinimetatud võlapiduris, et ohjeldada Soome võlakoormuse kasvu. Valimiste lähenedes räägivad poliitikud aga paindlikkusest ja otsivad ettekäänet lepingust taganemiseks. Eestlased jõudsid sõudmise rannasprindi EM-il 2 korral esikümnesse. Hispaanias La Lineas toimunud rannasprindi Euroopa meistrivõistlustel saavutasid Liisa-Maria Lääne, Tallinna sõudeklubi, naiste ühepaadil ning Rosa Polli Davis Thompson ja Markus Viks, mõlemad Pärnu sõudeklubi, segapaari saerulisel kahepaadil 9. kohad. 14 aastat rinnavähiga võidelnud Margit, mul ei ole mitte mingit õigust ega võimalust veel minna. Rinnavähk on haigus, mille kulg võib olla pikk, käänuline ja ettearvamatu. Vähiravifond Kingitud Elu jagab sotsiaalmeedias postitust Margitist, kelle võitlus ei käi ammu enam vaid iseenda, vaid ka nende lähedaste nimel, kes temast sõltuvad. Rainer Saksast saab presidendi nõunik. ERR-ile teadaolevalt võib julgeolekuekspert Rainer Saks minna president Ülle Madise julgeolekunõunikuks ja Riigikogu valimistel parempoolsete ridades mitte kandideerida. Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor, sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata. Kinnisvaraarendaja Everaus pani Kangru ridamajade projekti rahastanud investorid valiku ette, viia oma laen tütarettevõttesse üle või allutada see pangale. Investor keeldus mõlemast ja nõudis laenuraha tagasi. USA telekanalid peatasid Valge Maja keelu tõttu Trumpi kajastamise. USA suuremad telekanalid peatasid esmaspäeval osalemise president Donald Trumpi tegevuse roteeruvas kajastuses, kuna 3 juhtivat uudisteväljaannet pöördusid Valgest Majast saadud keelu tõttu kohtusse. Ligi 80 noort pöörasid Viimsis kodu segamini. Isa, minu laps lõhuti ära. Seekordne kuuurija uuris Viimsis tegutsevate alaealiste noortekampade vägivaldseid ja järjest julgemaid tegusid. Noored ei karda enam täiskasvanute manitsusi ega isegi mitte politseid. Kampades liiguvad ka vaid 12-13-aastased lapsed, kes suudavad paljukesi kogunedes segi pöörata kogu maja. Saates rääkis oma loo isa, kelle kodu pöörati pea peal ajal, mil ta ise reisil oli. Minu laps viidi mentaalselt täiesti

0: endast välja, lõhuti ära, ütleb ta. Enefit Power võib saada loa Narva kütmiseks põlevkiviõli kasutada. Kliimaministeerium toetab Enefit Poweri taotlust lubada Narva kaugkütte tagamiseks Balti elektrijaama reservkatlamajas maagaasi asemel põlevkiviõli kasutada, kuigi Euroopa Liidu gaasivarustusele praegu vahetut ohtu ei nähta.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa öösel unes teise naise nime ütlesid? Mees, nägin hobuste võiduajamist. See oli hobuse nimi, järgmisel õhtul tuleb mees koju. Kes helistas? Naine, sinu hobune.
0: OpenAI agendid korraldasid küberrünnaku. OpenAI teadusmudeli 1200 iseseisva tehisaru agendi küberrünnak platvormi Hugging Face vastu paljastas tehisaruparvede ootamatu võime murda välja turvakeskkonnast, luua salajasi sidekanaleid ja teostada koordineeritud pettusi. Tehisaru ettevõtete juhid kutsuvad üles arendustegevust aeglustama. Pangad, riigivõlakirjast vabanenud 200 miljonist osa otsib juba uut tootlust. Riigivõlakirja lunastus tõi investorite kontodele tagasi 200 miljonit eurot põhiosa. Ja investorid olid sellest 2 aastat tagasi paigutanud võlakirja 29 miljonit ning pankade sõnul liigub osa uutesse investeeringutesse. 100 aasta juubelit tähistav ERSO alustas Lõuna-Korea tuuri võimsalt. Eelmisel nädalal alustas ERSO kontserttuuri Lõuna-Koreas, kus antakse pea nädala jooksul 3 kontserti. Muljeid kohapealt vahendab muusikaajakirjanik Jeremmel. Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK võitjaks. Möödunud nädalavahetusel Prantsusmaal Le Mansis toimunud kardispordi maailmakarikavõistlustel saavutas esikoha Markus Kajak, kes tegi sellega Eesti kardispordi ajalugu. Härrased, palun teid tualetti! Lennart Meri mälestusväärne pressikonverents Tallinna lennujaama peldikus. Miks pidas paarkümmend aastat tagasi Jaapani visiidilt naasnud president Lennart Meri pressikonverentsi Tallinna lennujaama tualetrumis? Eesti Televisiooni Facebooki lehel jagatakse meenutust, mis mõjub ühest küljest humoorikalt, kuid teisalt oli sellel väga oluline ja tõsine tähendus tuleviku mõttes. Võistlustel püksi kakanud atleet vabandas, et ta võistlustel püksi kakas. Septembri teisel nädalavahetusel Hiinas aset leidnud Hiroxi fitnessi võistlus jäi silma kentsaka vahejuhtumiga. Nimelt kakas naiste kategooria võitja, austraallanna Joanna Vietrsik, võistluse varajases staadiumis püksi, ent katkestamise asemel pingutas hoopis võiduni. Nüüd on ta selle eest aga vabandanud. Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla võitlusest maovähiga, käed ei anna rusikasse, kakelda ei saa, aga enesetunne on väga hea. Käed küll ei anna rusikasse, kakelda ei saa, aga enesetunne on väga hea ja samm on erk, rääkis maovähiga võitlev kontserdikorraldaja Peep Veedla Vikerraadio saates Päevate. Pantokraator avaldas William Sakes Pearei sonettidele loodud albumi. Ansambel Pantokraator avaldas uue albumi William Sakes Pearei sonetid, mille juured ulatuvad aastatesse 1984-1989, kuid praegusele kujule viimine kestis bändil viimased 11 aastat. Rainer Saksast võib saada presidendi nõunik. ER kirjutab, et neile teadaolevalt võib julgeolekuekspert Rainer Saks asuda president Ülle Madise julgeoleku nõunikuks ning jätta kohalikel valimistel parempoolsete nimekirjas kandideerimata. Osalejad teada. Tõsielusaade Armastuse sadam paneb vallalised koos tööle ja jätab ruumi ka tunnetele. Neljapäeval alustab uus tõsielusaade Armastuse sadam, Muhumaa Lõunaranna sadamas ootab 8 vallalist noort päike, meri ja peaaegu vahemereline vaade, kuid puhkama neid sinna ei saadeta. Käima tuleb panna sadamarestoran, kasvatada ühist auhinnaraha ja vaadata, kas mõni vastassoo esindaja paneb ka südame kiiremini põksuma. Eesti jalgpalliklubi eestvedaja sõimas kohtuniku Diblaks ja Folbajobiks. I-liiga B Lõuna idapiirkonna 21. Vooru mängus Tallinna Starmedia ja Võru Heliose vahel leidis aset kahetsusväärne juhtum, kui kohtumist teadustanud kodumeeskonna eestvedaja Andres Aarelo kaotas külaliste viigivärava järel pea. Kõik 4 partiid võitnud Eesti naiskond tõusis maleolümpial liidrite kannule. Eesti naiskond alistas Samarkandis peetava maleolümpia 6. Voorus Portugali 4-0 on kogunud 9 matšipunkti ja tõusis suurde mängu. 3. kohal asuvast Indiast jäädakse maha ainult 1 punktiga. 3 terviseandmete andmebaasi ühendamine jätab õhku privaatsuse küsimuse. Riigikogus jõuab teisipäeval esimesele lugemisele tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega ühendatakse seni eraldi tegutsenud

0: eriarvete, retseptide ja tervisedokumentide andmebaasid. Viljandi haigla võttis Jämejala festivaliga fookusesse vaimse tervise. Esmaspäeval algas Viljandi külje all Jämejala vaimse tervise külas traditsiooniline festival, mis toob 5 päeva jooksul Jämejala parki mitmekülgse kultuuri- ja tegevusprogrammi. Estonia tähistas Helgi Sallo 85. sünnipäeva. Rahvusooperis ja balletis Estonia tähistati eile näitleja ning laulja Helgi Sallo 85 aasta juubelit. Enne muusikali kabaree etendust õnnitlesid Valges saalis juubilari kolleegid, teatrisaalis võttis Sallo vastu publik. Joosep Vimm aitab analüüsidest, lühirenditurg tuleb korda teha. Kui meil juba on märke lühiajalise üürituru negatiivsest mõjust eluaseme kättesaadavusele, siis peaksime just praegu looma tööriistad ja mehhanismid, mis aitaksid vältida olukorra kontrolli alt väljumist, kirjutab Joosep Vimm. Putinit valimiskastiga ei kukuta. Mis võiks Kremli kääbuse võimu päriselt murda? Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa sai järjekordsetel valimistel ülekaaluka enamuse, kuid politoloog Karmo Tüüri ja ajakirjanik Anton Aleksejevi sõnul ei maksa tulemusest otsida märki venelaste tegeliku toetuse kohta Vladimir Putini kursile. Valimiste kaudu pole praegust režiimi nende hinnangul võimalik võimult tõugata ning ka Ukraina sõja jätkumist või võimalikku uut mobilisatsiooni ei otsustata valimiskasti juures. Too murdis langusnädalate järel tõusule.
1: Wall Street
0: alustas nädalat plussis. USA aktsiad liikusid esmaspäeva börsipäeva alguses kergelt ülespoole, samal ajal kui naftahinnad langesid ning investorid hindasid jätkuvalt Föderaalreservi intressitõusu mõju ja geopoliitilist ebakindlust. Baltkapi taristufondi portfelli ettevõtetest üle 40 miljoni euro omastamise saagas on toimunud uus areng. Sel suvel jättis Leedu kohus jõusse Leedu hasartmängu järelevalve ameti otsuse, mille kohaselt rikkus Olympic Casino vastutustundliku hasartmängu reegleid. Samuti leidis kohus, et Olympic Casino kahjunõue ameti vastu tuleb jätta rahuldamata. Varasemalt on amet määranud kasiinole 8,4 miljoni eurose trahvi. Solman andis manitsuste saatel Narvale üle sügispealinna tiitli. Tallinna abilinnapea Riina Solman Isamaa andis pühapäeval Narvas sealsele linnapeale Jaan Tootsile, kes üle sügispealinna tiitli ning osales sündmusega seotud pidulikel ettevõtmistel. Eesti kaastoodetud ja Eestis filmitud Soome jõuluuduskomöödia Punased jõulud esilinastus USA suurimal žanrifilmide festivali Fantastic Fest võistlusprogrammis Horror Competition. Ilja Rautsi lavastatud verine jõulufilm jõuab Eesti kinodesse tänavu novembris. Loode Eestis registreeriti tänavu juba teine maavärin. Pühapäeva õhtul toimus Loode Eestis Lääne-Harju vallas Änglema ja Alliklepa külade piirialal maavärin magnituudiga 1,4. Tegemist on juba teise Eestis registreeritud maavärinaga sel aastal, kuigi keskmiselt tuvastatakse Eestis üks maavärin 2 aasta jooksul. Juba teine Eesti korvpallur pühkis kodumaa tolmujalgelt, et liituda Läti klubiga. Möödunud hooajal TalTech Alexela hingekirja kuulunud Ivo Van Damm jätkab karjääri välismaal, kuid jääb samasse liigasse, sest liitus Eesti-Läti korvpalliliiga rivaali Liepajaga. Võrumaale reisivad turistid soovivad üha enam külastada piiritaristut. Võrumaal piiri ääres tegutsevad turismiettevõtjad peavad kohanema külastajate soovidega, kes üha enam tahavad vaatamas käia nii piiritaristut kui ka Balti kaitsevööndi rajatisi. Tallinn otsib Raekoja platsile uhket jõulupuud, omaniku ootab sümboolne tasu. Jõuludeni on veel mitu kuud ja ametlikult pole suvigi läbi, kuid Tallinnas on Raekoja platsi jõulukuuse otsingud juba alanud. Kui sul kasvab koduaias uhke kuusk ja mõte liigub juba kopsaka teenistuse poole, ei tasu siiski ainult rahale panustada. Sobiva puu valikul saavad määravaks mitmed asjaolud. Hinnasoove on olnud selliseid, mis ületavad tavapärast tasu oluliselt ja sel juhul on hind ikkagi määrav, ütleb linnavalitsus Elu24-le. Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13. koha. Pühapäeval lõppesid Türgis Izmiris U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus Eestit esindanud Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikkand teenisid mõlemad 13. koha. Guido Pärnits uuele ministrile, julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda. Kaitse-eelarve ei saa olla kõige olulisem eelarve riigis ning uus kaitseminister peab mõtlema ka laiemale pildile, ütles Mainor Ülemiste üks omanikest ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Rikaste topi võitja osalusega Soome firma läheb

0: börsilt korjama üle 2 miljardi dollari. Soome nutisõrmuste tootja Oura üritab USA börsil tehtava aktsiate avaliku esmapakkumisega korjata ligikaudu 2,2 miljardit dollarit. Kaubanduspargid ärikinnisvarasegmendina. Devox vastab investorite küsimustele. Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Devox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinska selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama. Eesti progeroki legend Pantokraator tegi Jacques Peari sonettidega plaadi. Eile avaldas enam kui 40-aastase ajalooga Pantokraator uue albumi William Jacques Peari sonetid, millelt kuulebki 10 enam kui 400 aastat tagasi kirjutatud luuletuse viisistust. Eesti uueks esindajaks ELi poliitika- ja julgeolekukomitees saab Julika Luts. President Alar Karis nimetas Eesti uueks esindajaks Brüsselis Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomitees PSE Julika Lutsu. Saaremaa ralli korraldajate dilemma, starti soovib tulla palju rohkem rallipaare, kui on kohti. Postimehe rallisaade Park Ferm vaatas tagasi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidule USA meistrivõistluste etapil ning soovis õnne WRC2 maailmameistriks tulnud Robert Virvesele ja Jakko Viilole, kes jõudsid eesmärgini varem pärale, sest Saudi Araabia M-etapp jääb ära. Saate põhiteema on järgmise kuuni toimuv 59. Saaremaa ralli, kuhu on registreerunud üle 160 ekipaaži, kuid stardijoonel on ruumi maksimaalselt 150 le. Millised on pikkade traditsioonidega ralli korraldamise võlud ja valud, sellest rääkis korraldustoimkonda kuuluv Henri Romp. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Riste Sofie Käär, mardipäeva ettevalmistusi võib alustada ka mõistatustest. Tõsisemad mõistatajad teavad, et mõistatuste juures pole tegelikult peamine küsimuse ülesehitus, sisu või korrektne vastus, vaid mõistatamise tegevus, kirjutas Riste Sofie Käär kultuurikommentaaris. Eestlane võitles end maailma tippudega konkureerides kolmandaks. Kettakolfar Albert Tamm sai Ameerika Ühendriikides Vermonti osariigis Jeffersonville'is profituuri võistlusel
1: Green Mountain Championship
0: kolmanda koha, mis on tema senise karjääri parim saavutus. Flamme tee läbi enese esmakordselt laval üle 25 aasta. Üle veerand sajandi pole kultuslik pala tee läbi enese Flamme esituses avalikul laval kõlanud. Tuleval suvel juhtub aga midagi, mida 90-ndate fännid on kaua oodanud, legendaarne koosseis tuleb taas kokku. Merz lubas valimiskaotuste kiuste jätkata kantsleri ametis. Saksamaa valitsuspartei Kristlik Demokraatlik Liit, FDU, sai järjekordse valimiskaotuse, kuid erakonna juht ja kantsler Friedrich Merz lubas ametis jätkata. Ainus EKRE esindaja Põhja-Sakala vallavolikogus Mait Rand vahetas nime ja on nüüdsest Mait Raabe. Samuti astus ta valimised võitnud, aga opositsiooni kuuluva valimisliidu meie Põhja-Sakala saadikurühma liikmeks. Konverse astus reklaamiga ämbrisse, süütuna näivas moefotos märgati süngeid viiteid. Pealtnäha tavaline tossureklaam tõi Konversile ootamatu maineprobleemi. K-popi staari Karinaga valminud kampaaniafoto tekitas ühismeedias terava arutelu, sest osa vaatajaid nägi selle kompositsioonis viiteid Ku Klux Klanile ja Ameerika Ühendriikide rassistliku vägivalla ajaloole. Kriitika järel eemaldas Converse foto ja palus vabandust. Kui sa jaksad seda harjutust teha, on su kaelalülid kaitstud. Kas su meelekohad tuikavad pärast pikka tööpäeva? Kael on kange ja lõualu pinges. Sa ei ole selle murega üksi, umbes iga kolmas täiskasvanu kogeb aasta jooksul sarnaseid sümptomeid. Tavaliselt taandub ebamugavustunne paari nädalaga ja tõsisemat põhjust muretsemiseks pole. Siiski tõdeb füsioterapeut Nina Saarikivi, et pea- ja kaelapingetega patsiente jõuab vastuvõtule järjest rohkem ning eriti sagedasti kimbutab see just naisi. Lapspornot vaatav arst, mis maa see on, kus korduvalt lapspornoga seotud kuritegudes süüdi mõistetud mees saab aastaid töötada ametikohal, kus ta puutub kokku eriti haavatavas seisundis lastega. Promek Märtsini tegevus Rakvere EMO-s näitab lubamatut hoolimatust. Eesti koondislane ja geoloogiainsener Kristoffer Kalev jätkab tippsporti hapral jääl. Eesti murdmaasuusakoondislane Kristoffer Kalev langetas sel suvel otsuse tippsuusatajana jätkata sisuliselt 11. tunnil. Miks rassib Milano Cortina?

olümpialt napilt välja jäänud 27-aastane suusataja trenni teha, kui pea kogu geoloogiainsenerina teenitud palk kulub spordile ning karjääri pikendamiseks indu andnud sponsordiil jooksis liiva. Pannkoogid, tatar ja võileivad said jagatud, algasid tudengipäevad. Raekoja plats täitus esmaspäeva hommikul telkide ning seejärel rahvamassi ja meluga, sest nagu kombeks on saanud, algasid sügisesed tudengipäevad seal pannkoogi hommikuga. Välisilm Kremli sõnul aitasid Ukraina rünnakud rahvast ühendada. Kuigi Ukraina korraldas Venemaa vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei Ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Eestlane armastab puhtust ja sinki, näitas tänavune Paunvere laat. Kõik teavad kevade esimest lauset. Palamusel peeti laupäeval laatadest Eesti kultuuritüvitekstist läbipõimunumat. Igal juhul läksin ka mina Paunvere laadale koos isaga. Laat oli loomulikult juba alanud. Üllatus, mitte keegi ei tea, kui palju töötukassal teenuseid on, kui Kert Tiivas töötukassa juhiks sai, tegi ta algust koondamistega. Mullu sügisel teatati 20% töötajate vähendamisest. Praegu leiab Tiivas, et töötukassas on ikka veel nii palju teenuseid, et isegi tema ei tea nende arvu, ning säästukohti on veel ja veel, kuid paljud otsused ei ole mitte tema, vaid poliitikute käes. Tänak, tore oli jälle võistelda. Äsja USA's toimunud Over Mountain rallil võidutsenud Ott Tänak ütles pärast rallit, et pidi esialgu veidi rallioludega harjuma, kuid saavutas üpris kiirelt oma tavapärase rütmi. Lukašenka, vaidleme Putiniga selle üle, kumb meist on suurem diktaator. Valgevene karmikäeline valitseja Aleksandr Lukašenka ütles möödunud nädalal toimunud noortefoorumil, et vaidleb Vladimir Putiniga selle üle, kumb neist on suurem diktaator. AfD tegi Saksamaa kahe liidumaa valimistel tugeva tulemuse. Saksamaal Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal ning liidumaa staatusega Berliinis pühapäeval peetud kohalikel valimistel tegi oodatult tugeva tulemuse immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaale, AfD, mis esimeses võitis ja teises oma senist tulemust tugevalt parandas, näitavad esialgsed tulemused. Politsei otsib Jõgeval juhtunud liiklusõnnetuse tunnistajaid. Politsei palub abi selgitamaks välja üleeile Jõgeva linnas juhtunud liiklusõnnetuse asjaolusid, sest õnnetuse põhjustanu lahkus sündmuskohalt. Vene varjusõda külvab Euroopas ärevust. Möödunud nädala lõpus pidid mitmed Eesti poliitikud ja tippametnikud eesotsas Välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vseviovga tõrjuma sotsiaalmeedia vahendusel spekulatsioone, et kohe algab Vene rünnak Balti riikidele. Ärevust põhjustab viimasel ajal hoogu koguv Vene varjusõda Euroopa vastu ja mõnede Euroopa liitlasriikide juhtide reaktsioonid sellele. Puu- ja köögviljakasvatajad on suurte jaemüüjatega võrreldes ebavõrdses positsioonis nii Eestis kui Euroopas. Kuigi puu- ja köögviljakasvatajate ühistud saavad Euroopa Liidult toetusi, ei vähenda see oluliselt ebavõrdsust suurte jaemüüjatega. Trump valmistub rahvusvahelise kriminaalkohtu lõplikuks hävitamiseks. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon valmistab ette ulatuslikke sanktsioone, mis muudaksid kogu maailma sõjakuritegusid ja genotsiidi uuriva rahvusvahelise kriminaalkohtu IFTE tegevuse väga keeruliseks. Itaalia peaminister, keelame koolides burkad ja vähendame välismaiste õpilaste osakaalu. Itaalia peaminister Giorgia Meloni teatas pühapäeval, et riik valmistub keelama koolides nägu katvaid rõivaid. Meede hõlmaks näiteks burka ja nikaabi kandmist. Samuti soovib ta piirata klassides välisriigi kodakondsusega laste osakaalu. Narko pole naljaasi. Trellid 7, kui lähedane tarvitab uimasteid, siis ära jää oma murega üksi. Kui lähedase uimasti tarvitamine hakkab varjutama igapäevaelu, puudutab see kogu tema peret ja sõpruskonda. Mure, hirm ja teadmatus võivad kiiresti viia meelheiteni ning tekitada kaassõltuvust, kus kogu sinu elurütm hakkab keerlema teise inimese probleemide ja meeleolude ümber. Selleks, et hoida oma vaimset tervist, vältida läbipõlemist ja pakkuda lähedasele päriselt toimivat tuge, on oluline tegutseda teadlikult. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 14-15 kraadi, õhutemperatuur 9-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 12-17 kraadi, õhutemperatuur 5-14 kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega 200 ja vähem. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, mida sa mulle sünnipäevaks kingid? Mees, kas näed seda punast Ferrarit seal? Naine, jaa, mees, ostan sulle täpselt sama värvi fööni.
0: Vinges hoos Kansas City Chiefs sai hooaja teise võidu. Alates 7 aasta taguse ajast 3 korral Super Bowli võitnud Kansas City Chiefs teenis Ameerika jalgpalli profiliigas NFL hooaja teise võidu, kui alistas lisaajal Indianapolis Coltsi. Opositsioon tahtis uurimiskomisjoni eelnõu kolmapäeval ette võtta esimesena, koalitsioon tõmbas pidurit. Esmaspäevasel Riigikogu täiskogu istungil soovis opositsioon muuta kolmapäevast päevakorda ja tõsta riigikaitse uurimiskomisjoni moodustamise eelnõu 10. Kohalt esimeseks päevakorrapunktiks. Koalitsioon sellega ei nõustunud, poolt hääletas 46 ja vastu 46 Riigikogu liiget. Missioonitundega arveid ei maksa. Kiirabijuhi sõnul püsib tervishoid õhukesel jääl. Tervishoiutöötajate palgatõusu edasilükkamine võib süvendada niigi tõsist tööjõuprobleemi. Lõuna-Eesti haigla kiirabiosakonna juhataja Kevin Lumi sõnul teenitakse näiliselt korralik palk sageli välja ületundide, öövalvete ja nädalavahetustel töötamise hinnaga. Eksperdid, Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab. Tänavu kevadel toimunud Pärnu finantskonverentsil rääkisid eri valdkondade juhid sellest, kes julgeb siia investeerida ning kuidas võiks Maarjamaast saada Euroopa majanduse oas. Üllatus, mitte keegi ei tea, kui palju töötukassal teenuseid on, kui Gert Tiivas töötukassa juhiks sai, tegi ta algust koondamistega. Mullu sügisel teatati 20% töötajate vähendamisest. Praegu leiab Tiivas, et töötukassas on ikka veel nii palju teenuseid, et isegi tema ei tea nende arvu, ning säästukohti on veel ja veel, kuid paljud otsused ei ole mitte tema, vaid poliitikute käes. Meta aktsia hüppas üle 1,0% pärast hinnasihi tõstmist. Meta aktsia tõusis päevasiseses kauplemises enam kui 1,0% pärast seda, kui Wells Fargo tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti ning Meta Musi tehisintellekti rakendus kerkis Apple'i App Store'is esikohale. Euroopa kütusekriis laieneb lisaks diislile ka lennukikütusele. Euroopa seisab aasta viimase kvartali eel silmitsi uue kütuseprobleemiga. Kui seni on suurim puudujääk puudutanud diislikütust, siis nüüd ähvardab Euroopat ka reaktiivkütuse nappus. Põhja-Pärnumaa volikogu vaeb, kas lõpetada aastaid menetletud väiketuuleparkide eriplaneering. Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringut on menetletud aastaid. 9 volinikku tegid nüüd ettepaneku see lõpetada. Seekord ei jõudnud volikogu siiski otsuseni, üks põhjusi hirm selle ees, et arendajad võivad kohtusse minna. Läti plaanib jõudsalt kütuse aktsiisi kärpida. Läti valitsus valmistab ette meetmeid kütusehindade langetamiseks, millest üks olulisemaid on kütuse aktsiisi vähendamine. Peaminister Andris Kulbergsi sõnul võiks kavandatavate meetmete koosmõjul kütuse hind langeda kuni 20 senti liitri kohta. Viljandimaa mehed krooniti Eesti spinningupüügi meistriks. Viljandimaa õngesportlased Siim Enders ja Janno Jaadla tulid Eesti spinningupüügi meistriks. Tiitlivõistluste viimane etapp peeti septembri esimesel nädalavahetusel Narva veehoidlas ja Narva jõel. Novo avalikustas uued sihid, investorid näitasid skepsist. Taani ravimifirma Novo korraldas esmaspäeval oma esimese kapitalituru päeva pärast üle-eelmise aasta. Ettevõtte avalikustas hulga uusi eesmärke, kuid börsitehingutest võis välja lugeda investorite ebakindlust. Tänak, tore oli jälle võistelda. Äsja USA's toimunud Over Mountain rallil võidutsenud Ott Tänak ütles pärast rallit, et pidi esialgu veidi rallioludega harjuma, kuid saavutas üpris kiirelt oma tavapärase rütmi. Olümpiapileti kindlustanud Topkin, äkki kolmas kord tuleb vähe paremini välja. Esimese Eesti sportlasena Los Angelese mängude pääsme lunastanud paraujuja Mats Topkin tunneb kõlava loosungi üle uhkust ja loodab 2 aasta jooksul end elu parimasse vormi viia. Tüür, valimised Venemaal on puhas allutamismäng ja võimurituaal. Äsja lõppenud Venemaa riigiduuma valimised ei too riigis kaasa mingeid poliitilisi muutusi, sest nende ainsaks eesmärgiks oli demonstreerida võimu

Üleolekut, sõnas Venemaa poliitika ekspert Karmo Tüür Ringvaates. Näitleja Tom Hiddlestoni kolm lemmikromaani, mis on ka eesti keelde tõlgitud. Briti näitleja Tom Hiddleston on suur raamatusõber, kes on aastate jooksul intervjuudes korduvalt rääkinud kirjandusest ja soovitanud head lugemist. Kolm tema lemmikromaani on ka eesti keeles ilmunud. Baltkapi taristufondi portfelli ettevõtetest üle 40 miljoni euro omastamise saagas on toimunud uus areng. Sel suvel jättis Leedu kohus jõusse Leedu hasartmängu järelevalve ameti otsuse, mille kohaselt rikkus Olympic Casino vastutustundliku hasartmängu reegleid. Samuti leidis kohus, et Olympic Casino kahjunõue ameti vastu tuleb jätta rahuldamata. Varasemalt on amet määranud kasiinole 8,4 miljoni eurose trahvi. 100 aasta juubelit tähistav ERSO alustas Lõuna-Korea tuuri võimsalt. Eelmisel nädalal alustas ERSO kontserttuuri Lõuna-Koreas, kus antakse pea nädala jooksul kolm kontserti. Muljeid kohapealt vahendab muusikaajakirjanik Jeremmel. Välisilm, Kremli sõnul aitasid Ukraina rünnakud rahvast ühendada. Kuigi Ukraina korraldas Venemaa vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei Ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Narko pole naljaasi. Trellid 7, kui lähedane tarvitab uimasteid, siis ära jää oma murega üksi. Kui lähedase uimasti tarvitamine hakkab varjutama igapäevaelu, puudutab see kogu tema peret ja sõpruskonda. Mure, hirm ja teadmatus võivad kiiresti viia meeleheiteni ning tekitada kaassõltuvust, kus kogu sinu elurütm hakkab keerlema teise inimese probleemide ja meeleolude ümber. Selleks, et hoida oma vaimset tervist, vältida läbipõlemist ja pakkuda lähedasele päriselt toimivat tuge, on oluline tegutseda teadlikult. Ilus kontor ei pruugi olla sugugi hea töökeskkond, kuid milline siis on üks vaimse tervise hoidmisse investeeritud euro, kui tööandja oma töötajate tervise eest seisab, toob produktiivsuse tõusuna tagasi 5-6 eurot. Nii et igal juhul kasumis, ütleb Tallinna Ülikooli ruumipsühholoogia ekspert Kadi Liik. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel läheb aastas vaimse tervise probleemide tõttu maailmas kaotsi 12 miljardit tööpäeva, mille majanduslikuks kahjuks hinnatakse ligikaudu triljon dollarit. Kümnendi lõpuks võib kahju ulatuda juba 6 triljoni dollarini. Jonathan Vseviov, rahunege maha, me näeme piiri taha ja teame, kui seal midagi päriselt toimub. Viimastel päevadel on eriti sotsiaalmeedias lahti läinud tõeline pidu, kohe hakkab sõda, Poola, Leedu, Suvaki koridor, venelased kohe-kohe tulevad, Lätti võetakse ära, Eesti piiri taga tehakse ettevalmistusi. Saripedofiil Kalju Põldret kahtlustatakse kaaskinnipeetavaga tahtevastaselt suguühtesse astumises. Mis jama see nüüd on kümneid väikseid lapsi seksuaalselt ahvatlenud ja kuritarvitanud Kalju Põldre raiub, et on süütu ja soovib juba vabadusse? Koletiseks tembeldatud mees on aga kahtluse järgi pannud koletu teotoime ka vanglatrellide taga. Mis jama see on? Ma esimest korda kuulen sellest, ärritus mees uuest kriminaalmenetlusest kuuldes. Rikkaste topi võitja osalusega Soome firma läheb börsilt korjama üle 2 miljardi dollari. Soome nutisõrmuste tootja Oura üritab USA börsil tehtava aktsiate avaliku esmapakkumisega korjata ligikaudu 2,2 miljardit dollarit. Treener Varnavskaja hooaega hästi alustanud Petrõkinast ja Selevkost, suur õnn on töötada selliste sportlastega. Itaalias Bergamos toimunud Isu Challenger sarja etapil ilusaid etteasteid teinud Nina Petrõkina ja Mihail Selevko valmistasid treener Svetlana Varnavskajale kuhjaga rõõmu. Tallinn otsib Raekoja platsile uhket jõulupuud, omaniku ootab sümboolne tasu. Jõuludeni on veel mitu kuud ja ametlikult pole suvigi läbi, kuid Tallinnas on Raekoja platsi jõulukuuse otsingud juba alanud. Kui sul kasvab koduaias uhke kuusk ja mõte liigub juba kopsaka teenistuse poole, ei tasu siiski ainult rahale panustada. Sobiva puu valikul saavad määravaks mitmed asjaolud. Hinnasoove on olnud selliseid, mis ületavad tavapärast tasu oluliselt ja sel juhul on hind ikkagi määrav, ütleb linnavalitsus Elu24-le. Eesti-Läti liiga alustab peagi, kuid peasponsori nime ei ole siiani teada. Selle taha midagi seisma ei jää. Eesti-Läti korvpalliliiga alustab peagi mängudega, kuid seni ei ole ametlikult välja hõigatud peasponsori nime. Estonia tähistas Helgi Sallo 85. sünnipäeva. Rahvusooperis ja balletis Estonia tähistati

0: eile näitleja ning laulja Helgi Sallo 85 aasta juubelit. Enne muusikali kabaree etendust õnnitlesid Valges saalis juubilari kolleegid, teatrisaalis võttis Sallo vastu publik. Eestis registreeriti tänavu juba teine maavärin. Eile õhtul toimus Loode Eestis Lääne-Harju vallas Änglema ja Alliklepa külade piirialal maavärin magnituudiga 1,4. Tegemist on juba teise Eestis registreeritud maavärinaga sel aastal, kuigi keskmiselt tuvastatakse Eestis üks maavärin kahe aasta jooksul.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks tellist, üks noor ja teine vana, kukuvad kõrghoone katuselt alla. Noorem kurdab, küll on kahju nii noorelt surra. Alles ma sündisin. Loll, ütleb vana tellis. Näed, seal all seisavad kaks töömeest. Vaat neile kukumegi pähe. Aga neil on ju kaitsekiivrid, hädaldab noor. Me kukume ikka puruks. No küll sa oled alles loll, imestab vana tellis. Vaata, kuidas seda asja tehakse, ja ta hüüab allapoole, au. Mõlemad töömehed ajavad pead kuklasse ja vaatavad üles.
0: Riias käis Vene pseudovalimistel hääletamas alla 1% Lätis elavatest Vene kodanikest. Vene saatkonnas Riias käis Venemaa pseudovalimistel häält andmas alla 1% Läti hääleõiguslikest Venemaa kodanikest, selgus Läti politsei andmetest. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Häädemeeste abivallavanemaks pürib paarkümmend inimest. Augusti keskel pani ameti maha 6 aastat Häädemeestel ehitusvaldkonna abivallavanemana töötanud Siim Suursilt, kuna temast sai Pärnu linnapea. Abivallavanema leidmiseks kuulutas Häädemeeste vallavalitsus välja konkursi, millel kandideeris paarkümmend inimest. Juba teine Eesti korvpallur pühkis kodumaa tolmujalgelt, et liituda Läti klubiga. Möödunud hooajal Taltec Alexela hingekirja kuulunud Ivo Van Damme jätkab karjääri välismaal, kuid jääb samasse liigasse, sest liitus Eesti-Läti korvpalliliiga rivaali Liepajaga. Edukuse taastamiseks peab Eesti endale reformimasina looma. Eesti ei või jääda ootama suurt kriisi, et teha ära need muudatused, mida me juba täna vajalikuks peame. Meil on teadmised, meil on inimesed ja meil on teiste riikide kogemus. Puudu on mehhanismist, mis muudaks teadmise poliitiliseks kokkuleppeks ja kokkuleppe järjekindlaks tegevuseks, kirjutavad Heido Vitsur ja Peet Kask. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Andrus Hiiepuu, juhtimiskultuuriga tegelemine ei saa olla plaan B, tugevat juhtimiskultuuri tuleb ehitada headel aegadel, et organisatsioon oleks tugev ka keerulises olukorras, kirjutab Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile. Ligi 80 noort pöörasid Viimsis kodu segamini. Isa, minu laps lõhuti ära. Seekordne kuuurija uuris Viimsis tegutsevate alaealiste noortekampade vägivaldseid ja järjest julgemaid tegusid. Noored ei karda enam täiskasvanute manitsusi ega isegi mitte politseid. Kampades liiguvad ka vaid 12-13-aastased lapsed, kes suudavad paljukesi kogunedes segi pöörata kogu maja. Saates rääkis oma loo isa, kelle kodu pöörati pea peal ajal, mil ta ise reisil oli. Minu laps viidi mentaalselt täiesti endast välja, lõhuti ära, ütleb ta. Noored ettevõtjad, kes pürgivad rikaste toppi. Ideaalmaailmas jõuaks üks sarvikuks. Milliseid ettevõtteid ehitavad noored praegu, mille asutajad võiksid tulevikus küündida ka rikaste toppi? Äripäev rääkis 30-aastase potentsiaalika ettevõtjaga. Viljandi haigla võttis Jämejala festivaliga fookusesse vaimse tervise. Esmaspäeval algas Viljandi külje all Jämejala vaimse tervise külas traditsiooniline festival, mis toob 5 päeva jooksul Jämejala parki mitmekülgse kultuuri- ja tegevusprogrammi. Teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Teisipäeval kaugeneb Põhja-Euroopa kohal olev madalrõhkkond Kirdesse ja üle Skandinaavia sirutub Läänemereni laienev kõrgrõhuhari. Sajuvõimalus öösel väheneb ja tuul nõrgeneb, kuid mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur võib langeda lausa 5 kraadini. Päeval on saju võimalus endiselt väike ja õhusoe tõuseb uduhajudes laialdaselt üle 5.

0: 15 kraadi. Musta mere äärest jõuab aga Valgevene kohale uus tsüklon, mis võtab suuna Baltimaadele. Õhtul lisandub kagupoolt pilvi ja ööl vastu kolmapäeva levib sajuala Ida-Eesti kohalt üle maa lääne suunas. Pantokraator avaldas William Sakes Peari sonettidele loodud albumi. Ansambel Pantokraator avaldas uue albumi William Sakes Peari sonetid, mille juured ulatuvad aastatesse 1984-1989, kuid praegusele kujule viimine kestis bändil viimased 11 aastat. Eesti koondislane ja geoloogiainsener Kristoffer Kalev jätkab tippsporti hapral jääl. Eesti murdmaasuusakoondislane Kristoffer Kalev langetas sel suvel otsuse tippsuusatajana jätkata sisuliselt 11. tunnil. Miks rassib Milano Cortina olümpialt napilt välja jäänud 27-aastane suusataja trenni teha, kui pea kogu geoloogiainsenerina teenitud palk kulub spordile ning karjääri pikendamiseks indu andnud sponsordiil jooksis liiva? Tartu hangib rattaringlusse 1000 uut elektrirattast. Tartu linn plaanib järgmise 4 aasta jooksul osta rattaringlusse 1000 uut elektrijalgratast, sest praegune rattapark hakkab jõudma oma kasutuse lõppu. Juba järgmisel hooajal peaks Tartu tänavatele jõudma 250 uut ratast. Läänemets opositsiooni koostööst, meil on võimalik reguleerida kõike. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles Aktuaalse kaamera otsestuudios, et opositsioon jätkab ühtset koostööd ka edaspidi ning tema sõnul peaks koalitsioon arvestama, et opositsioonil on võimalik omavahel kokku leppides mõjutada seda, millised eelnõud Riigikogu päevakorda jõuavad. Margus Tsahkna, Üro peab otsustama, kas ta põhikiri on reegel või soovitus. Eesti ja meie partnerite soov on, et Üro peaassamblee resolutsioonid ei jääks pelgalt poliitilisteks avaldusteks, vaid aitaksid koordineerida liikmesriikide tegevust, suurendaksid survet agressorile ja hoiaksid rahvusvahelise õiguse rikkumised tähelepanu keskmes, kirjutab Margus Tsahkna. 3 terviseandmete andmebaasi ühendamine jätab õhku privaatsuse küsimuse. Riigikogus jõuab teisipäeval esimesele lugemisele tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega ühendatakse seni eraldi tegutsenud raviarvete, retseptide ja tervisedokumentide andmebaasid. Eestlane võitles end maailma tippudega konkureerides kolmandaks. Kettagolfar Albert Tamm sai Ameerika Ühendriikides Vermonti osariigis Jeffersonville'is profituuri võistlusel
1: Green Mountain Championship
0: 3. koha, mis on tema senise karjääri parim saavutus. Valehäbi tõttu avastatakse Eestis üks surmavamaid vähiliike alles viimases staadiumis. Kuigi teadlikkus naha- ja rinnavähist on Eestis üsna hea ning inimesed osalevad kontrollides üha aktiivsemalt, on üks levinumaid ja ohtlikumaid vähitüüpe endiselt tabuteema. Jämesoolevähk on vähisurmade põhjusena teisel kohal, kuid hirm ja valearusaamad takistavad inimestel tegemast lihtsalt kodus testi, mis võiks päästa nende elu. Eestlane armastab puhtust ja sinki, näitas tänavune Paunvere laat. Kõik teavad kevade esimest lauset. Palamusel peeti laupäeval laatadest Eesti kultuuri tüvitekstist läbipõimunumat. Igal juhul läksin ka mina Paunvere laadale koos isaga. Laat oli loomulikult juba alanud. Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua. Ameerika Ühendriikide selle suve üks kunstisündmuseid oli esimest korda toimunud Medina kunstitriennaal New Yorki osariigis, kus Elva suuruses linnas seati üles ligi 100 kunstiteost. Triennaali vedas kunstilise juhina Karin Laansoo. Tunnustatud Prantsuse fotograaf, olulisim on aru saada, millal kaamera käest panna. Eelmisel nädalal avati Juhan Kuusi Dokfoto keskuses tunnustatud Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat panoraamnäitus See puudutab meid kõiki, mis annab vormilt napi, ent sisult küllase ülevaate tema meistriteostest enam kui 40 aasta jooksul. Autor tuli näitust avama ka isiklikult. Osalejad teada. Tõsielusaade Armastuse sadam paneb vallalised koos tööle ja jätab ruumi ka tunnetele. Neljapäeval alustab uus tõsielusaade Armastuse sadam, Muhumaa Lõunaranna sadamas ootab 8 vallalist noort päike, meri ja peaaegu vahemereline vaade, kuid puhkama neid sinna ei saadeta. Käima tuleb panna sadamarestoran, kasvatada ühist auhinnaraha ja vaadata, kas mõni vastassoo esindaja paneb ka südame kiiremini põksuma. Eesti võrkpallikoondis pääses esmakordselt mille. Pärast Eesti meeste võrkpallikoondise vägevat võitu Emil Soome üle oli järgmise aasta MM-pilet väga lähedal. Nüüd on selge, et Eesti ei saa tuleval aastal peetavalt finaalturniirilt enam välja jääda.

0: Koolijuhid on streigitunni korraldanud oma parema äranägemise järgi. Teisipäevane õpetajate hoiatusstreik toob Eesti koolides ja lasteaedades kaasa erinevaid lahendusi. Kui mõnes koolis palutakse õpilastel esimese asemel teiseks tunniks tulla ja asendustegevusi ei pakuta, siis teisal teeb juhtkond lastehoidu või jätkub õppetöö tavapäraselt, sest keegi ei streigi. Trump päästis kokaiiniäri eest süüdi mõistetud tippgolfari abilise. Ameeriklasest profigolfari Harris Inglisi saatja ehk kädi Erik Larson ei saanud seni süüdimõistva kohtuotsuse tõttu Suurbritannias võistlustel käia, kuid USA president Donald Trump aitas ta hädast välja.
1: Järgmiseks üks nali. Katkine kell näitab ka kaks korda ööpäevas õiget aega.
0: Rannakalureid ootab ees uus bürokraatialaine. Rannakalurid hoiatavad, et Euroopa Liidu uuest kalanduse kontrollisüsteemist tulenevad nõuded võivad väikeste püügimahtudega kalurite igapäevatöö märgatavalt keerulisemaks muuta. Kuigi Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumi hinnangul on osa muudatustest senisest paindlikumad, peavad kalurid tegelikkuses valmistuma täiendavaks aruandluseks, kala täpsemaks kaalumiseks ning suuremaks järelevalveks. Vene valimistel olid kandidaatide seas Putini treeneri poeg ja uus eliit. Eelmise nädalani toimusid Venemaal ja Ukraina okupeeritud aladel riigiduuma valimised. Oli ette teada, et võidab muidugi ühtne Venemaa, kellelgi teisel polnud ju sisuliselt lootustki. Putinit valimiskastiga ei kukuta. Mis võiks Kremli kääbuse võimu päriselt murda? Venemaa võimupartei ühtne Venemaa sai järjekordsetel valimistel ülekaaluka enamuse, kuid politoloog Karmo Tüüri ja ajakirjanik Anton Aleksejevi sõnul ei maksa tulemusest otsida märki venelaste tegeliku toetuse kohta Vladimir Putini kursile. Valimiste kaudu pole praegust režiimi nende hinnangul võimalik võimult tõugata ning ka Ukraina sõja jätkumist või võimalikku uut mobilisatsiooni ei otsustata valimiskasti juures. Jaan Tootsen, me saame igal hetkel muutuda, meil on alati võimalus olla paremad inimesed. Ajakirjanik ja filmitegija Jaan Tootsen ütles teater. Muusika. Kinos ilmunud vestluses oma venna Tõnis Tootseniga, et ajapikku on ta muutunud enda vastu andestavamaks ja suhtumine asjadesse, millega ta on kõige rohkem hädas olnud ja on siiamaani on läinud kuidagi rahulikumaks. Markus Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK võitjaks. Markus Kajak võitis nädalavahetusel Prantsusmaal Le Mansis 117 sõitja konkurentsis KF2 klassi maailma karikavõistlused, olles esimene eestlane, kes selle saavutusega hakkama saanud. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Viljandi lauatennise noored tõid Tartust kaks hõbemedalit. Laupäeval Tartus peetud Eesti Lauatenniseliidu seeriavõistluse laste Grand Prix teiselt etapilt tõid Viljandi spordikooli noored koju kaks hõbemedalit. Muutunud käekiri võib nõuda kiiret visiiti arsti juurde. Käsitsi kirjutamine on üllatavalt keeruline protsess, mis hõlmab samaaegselt aju, nägemist, koordinatsiooni, käelihaseid ja peenmotoorikat. Kuna see nõuab närvisüsteemilt nii suurt pingutust, võivad mitmesugused neuroloogilised häired kajastuda väga kiiresti just inimese kirjutamisviisis. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

kuidas elab praegu Dmitri? Venemaal raha napib, sõda pressib peale, aga tema? Venemaa suurlinnadest eemal elava tavalise inimese suurim igapäevamure on rahapuudus, kuid sõda ja sanktsioonid ei ole toonud kaasa sellist elukorralduse kokkuvarisemist, mis sunniks inimesi võimu vastu pöörduma. Volvo vinnas endale uue juhi. Volkswagenist. Rootsi autotootja Volvo Cars teatas pühapäeval, et nimetas ettevõtte uueks presidendiks ja tegevjuhiks Volkswageni kontserni kuuluva Škoda auto senise juhi Klaus Selmeri. NASA ei anna alla, ebaõnnestunud Starliner saab veel ühe võimaluse, kas Muski ja Boeingu saladiil. SpaceXi otsus saata kosmoselaev Crew Dragon 10. lõpus erru seab NASA otsese vajaduse ette leida uus usaldusväärne partner mehitamata ja mehitatud lendudeks madalale maaorbiidile. Vaatamata Boeingu kosmoselaeva Starliner varasematele tõsistele tehnilistele tõrgetele ning hiiglaslikule rahalisele kahjumile teeb kosmoseagentuur kõik endast oleneva, et just seda masinat edaspidi kasutada. Soome parteid pole enam võlapidurileppes kindlad. Soome erakonnad leppisid kokku niinimetatud võlapiduris, et ohjeldada Soome võlakoormuse kasvu. Valimiste lähenedes räägivad poliitikud aga paindlikkusest ja otsivad ettekäänet lepingust taganemiseks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 14-15 kraadi, õhutemperatuur 9-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-17 kraadi, õhutemperatuur 5-14 kraadi.

0: kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega 200 ja vähem. Eesti progeroki legend Pantokraator tegi Jacques Peari sonettidega plaadi. Eile avaldas enam kui 40-aastase ajalooga Pantokraator uue albumi William Jacques Peari sonetid, millelt kuulebki 10 enam kui 400 aastat tagasi kirjutatud luuletuse viisistust. Härrased, palun teid tualetti! Lennart Meri mälestusväärne pressikonverents Tallinna lennujaama peldikus. Miks pidas paarkümmend aastat tagasi Jaapani visiidilt naasnud president Lennart Meri pressikonverentsi Tallinna lennujaama tualetrumis? Eesti Televisiooni Facebooki lehel jagatakse meenutust, mis mõjub ühest küljest humoorikalt, kuid teisalt oli sellel väga oluline ja tõsine tähendus tuleviku mõttes. USA telekanalid peatasid Valge Maja keelu tõttu Trumpi kajastamise. USA suuremad telekanalid peatasid esmaspäeval osalemise president Donald Trumpi tegevuse roteeruvas kajastuses, kuna kolm juhtivat uudisteväljaannet pöördusid Valgest Majast saadud keelu tõttu kohtusse.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba kolmas operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
0: Uued soodustused, AT- ja harvikhaigustega patsiendid saavad ravi kiiremini. Sotsiaalministeerium uuendab soodusravimite loetelu, mis teeb paljude haiguste ravi kättesaadavamaks ja kiiremaks. Muuhulgas kaob aktiivsus ja tähelepanuhäirega, AT, laste ravi alustamist pidurdanud bürokraatia ning nimekirja lisanduvad uued ravimid nii sügeliste kui ka haruldase süstilise fibroosi vastu. Pärnu valis koduomanike kaitsmise. Veel mõni aasta tagasi ei tulnud Eestis kodualuse maa eest tasu maksta. Koduomaniku kaitses kogu riigis kehtinud kodualuse maa maksuvabastus. Pärast 4 aastat tagasi maa korralist hindamist otsustas aga Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsussüsteemi ümber teha. Maamaksuseaduse muudatusega kadus alates selle aasta algusest senine üleriigiline kodualuse maa maksuvabastus ning poliitiline ja rahaline vastutus läks kohalikele omavalitsustele. Rainer Saksast võib saada presidendi nõunik. R kirjutab, et neile teadaolevalt võib julgeolekuekspert Rainer Saks asuda president Ülle Madise julgeoleku nõunikuks ning jätta kohalikel valimistel parempoolsete nimekirjas kandideerimata. Perepuhkus algas kaosega, kuid reisikorraldaja lisakulusid ei hüvita. Kui 4-liikmeline pere juunis Türki puhkama jõudis, ei oodanud neid eest lubatud 5 tärni kogemus. Hotellis käis remont, tuba tuli oodata õhtuni ning lõpuks otsustati omal kulul teise hotelli kolida. Hiljem püüdis pere lisakulud reisikorraldajalt tagasi saada, kuid tarbijavaidluste komisjon nende nõuet ei rahuldanud. Sügis paljastab meeskonna nõrgad kohad, 7 küsimust, mida juht peaks küsima. Sügise saabudes täituvad kalendrid koosolekutega, projektid koguvad taas hoogu ning juhid panevad paika aasta viimaste kuude eesmärke. Enne uute sihtide jagamist tasub aga välja selgitada, millises seisus meeskond pärast suve tööle naasis. Kui rollid on ebaselged, ülesanded ei vasta töötajate tugevustele või olulised pinged on jäänud lahendamata, ei pane ka kõige põhjalikum tegevusplaan meeskonda ühes suunas liikuma. Mikal kaitsevaldkonna probleemidest, kui riskid on teada, tuleb neist teada anda. Peaminister Kristen Mikal, RE, ütles, et on riigi kaitseinvesteeringute keskuse, RKIK, ümber tekkinud olukorra suhtes kriitiline eelkõige seetõttu, et teadaolevatest riskidest oleks tulnud valitsust varem teavitada. Eesti laskesuusatamine sai suure tunnustuse ja kopsaka preemia. Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon pälvis Rahvusvahelise Laskesuusaliidu IBU auhinna jätkusuutlikkuse kategoorias ja sai preemias 1 000 eurot. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Valimishävingust räsitud MERS hoiab jõuga kõikuvast kantsleritoolist kinni. Kahel Saksa liidumaal võimuparteid kristlik-demokraatliku liitu, KDU, tabanud valimishävingust hoolimata kinnitas erakonna ladvik jätkuvat toetust ebapopulaarsele kantslerile Friedrich Merzile, kuid üldine meeleolu näib pigem viitavat tema võimuperioodi peatsel lõpule. Martin Romp tuli 24 tunni sarja meistriks. Ringrajasõitja Martin Romp lõpetas Michelin 24 series Euroopa hooaja suure võiduga. Barcelonas peetud 24 tunni sõidul teenis Mühlner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustati ühtlasi sarja tiitlivõit. Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13.

Kümnes. Koha. Pühapäeval lõppesid Türgis Izmiris U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus Eestit esindanud Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikkand teenisid mõlemad 13.